0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM, George. 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En ek wil vir U baie dankie sê, Here, vanoggend om my oë te kon oopmaak. En ek weet so elke luisteraar ook vanmôre. Dankie dat ons kon wakker word. Dis 'n miracle in itself om net te kan weet ons is nog 'n dag gespaar. En dan gryp ons uit U hand uit daardie genade wat U so ryklik aan ons gee vanoggend, wat nuut is elke môre. Ons staan op die woord, Vader, en ons weet dat in hierdie dag is dit wat U gemaak het en ons moet rejoice in dit en ons moet gelukkig wees en bly wees vir hierdie voorreg wat ons het om vanoggend weer net vir U te kan leef. Ons bid vir hierdie dag, Vader, en ons vra dat U seën oor hierdie dag in Jesus naam.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, hartlike goeiemôre aan almal aan die Hessequa 87.8 hier langs die Kus 93.8, Nysna Pietermaritzburg baie gedeeltes van die Kreeks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Brandon McKay, ek hoop jy is ingeskakel daar. In Kimberley, iemand het navraag gedoen, ek soek die telefoonnommer, want ek het 'n ander nommer, so maak kontak met my in, of stuur vir my die nuwe telefoonnommer, want ek kry nie vir u nêrens op social media nie. Maar ek is nie alleen in die ateljee vanoggendie. Vanoggend het ons 'n splinter nuwe stem en persoon in die ateljee. Sy is so gespanne. Ek dink sy moet gespanne wees. Sy moet lekker diep asemhaal. Ek laat my klein sien so lekker diep asemhaal. Haar sy sommer so rustig, rustig. So wees net jouself my gas vanoggend. Maar ek gee vanoggend vir jou die geleentheid om jou voor te stel en vir almal môre te sê wat ingeskakel is.
5: Reg, dankie Tannie Molly. Môre Tannie Molly en oom Willie. Ek is laat ek eers al die luisteraars groet.
4: Yes. Okay.
5: Ek wil net vir julle almal baie dankie sê dat julle ingeskakel is vanoggend. Okay, nou gaan ek vir julle sê my naam is Letitia van der Rooyen. Ek kom van oorspronkelijk van Port Elizabeth af, nou in George gevestig. Ek is in Hope Church. Ons pastore is Paul en Marinette van Koller. Vir al die ander luisteraars, ek moes spesiaal net gou gesê vir Jeanette, môre Jeanette, en ek dink my seun luister vanoggend. So ek wil net vir Stefan sê dankie. En laat ons hoor wat God wil hê ons moet sê.
4: Mee, baie welkom Letitia.
5: Baie dankie.
4: Lekker om saam met jou in die ateljee te wees. Ons is saam ook in een selgroep daar by die kerk en ons werk lekker saam. Baie dankie. Dankie dat ek met jou kan gesels en vriende wees. Om Willie Botha, hartlike goeiemôre. Jy loof my oor die skerm.
6: Hartlike môre Tannie Molly. Ons groet vanoggend in die mooie naam van ons koning Jesus. Wat 'n voorreg is dit vanoggend om net weer eens 'n werktuig vir die Here te kan wees, né?
4: Nee,
6: die Here is goed vir ons nie.
4: Ja.
6: En die Here is goed en die duiwel is 'n
4: ou veel goed hy is.
6: Dan die Molly gaan dit goed met.
4: Dit gaan baie goed, ja, dankie
6: vir Willie.
4: Beter is gister. Ja, die ergste moegheid is besig om af te kom, ek het maar baie gerus. So, ek voel regtig baie beter.
6: So ry maak jy mens moeg.
4: Dit maak jou regtig moeg. Ja, dan moet jy nog jouself ry. Dis baie erg.
6: Maar weer eens hartelike môre, suster Letitia van yes. Rooyen, hartelike môre. Ek gaan vir jy sê wat my vrou altyd vir my sê. Sy sê my, man, wees net rustig. So dat, as ek so opgewerk is, dan kom sy en sê sy my rustig. En dan automaties raak jy rustiger. So wees net rustig volgens, wees net jouself. Maar weer eens hartelike welkom en het is een groot eer en een voorreg om vir u vanoggend in die ateljee saam met ons te hê. En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê gaan en gaan maak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie of 'n stomende koppie tee. En moet natuurlik nie die koekie,
4: baie
6: belangrik, beskuitjie vergeet nie. Yes. Dis moet hy moet by wees. As nie het hy, stukkie brood, smeer al lekker red rou. Sê die kinders red rou, smeer 'n bietjie op asom. En bedien die geliefde vanoggend. Wees ingeskakel, skakel met die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.
4: Om wil jy te jou reeltjie gesê van wat moet die manne doen nie? Is mos so vroue man.
6: Ja. Sorry, ek het 'n parre volgende in my keel. Ja, ek wil vir al die manne vanoggend sê, gaan en gemaak vir jou geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie. Staan op vanoggend, sê my jou vroutjie, vat dit vas, sit dit langs haar by die bed neer en sê geniet jou koppie koffie en onthou ek is lief vir jou.
4: Ja.
6: Soos ek altyd sê, ek gee vir my vrou regtig, ek kan vir haar vra. Ja, elke oggend kry my vrou haar koppie koffie in die bed en sy staan nie op voor sy nie. Haar tweede koppie koffie gekry. Dis 'n moed. Gisteroggend toe toets ek aan nou. Gee hy een koppie koffie, ek sê Rien, want kom, sy sê nie, ek moet nog opstaan. Ek het dan nog nie my tweede koppie. So, ek gaan af vir my jou porselein poppie, ek sê hartelijk môre, ek is baie lief vir jou, my skat. En vir Sarissa, alles allemaal ingeskakel.
4: Amen. Maar môre, Sarissa en Rien, so Leticia, wie maak vir jou koffie in die oggend?
5: Ek myself. Ek se weer die week het iemand om te doen nie, en my hond kan nie.
4: Nee, ons vat het goed, die Heere weet van ons twee, die Heere weet. Amen. Kom ons gee, liewe luisteraars, julle is nou gegroet en julle het nou al die storiekies gehoor van ons. Kom ons gee vir u die kontaknommerkies in die ateljee deur en hoe u saam met ons kan gesels. Die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslyn nommerkie is 1 gebedskrisis verkeer. U is meer dan welkom om 'n boodskapie te stuur na hierdie nommer 073-1855-66. Daar sal definitief iemand wees om saam met u te bid. U hoef nie eers te sê wie u is. U moet net sê, ek het gebed nodig, bid asseblief saam met my. Die WhatsApp-linkie, die stemnote nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Stuur sommer nou u boodskapie. U weet mis nou, 30 sekondes, Antipopie, môre, ek was aan Oudtshoorn, ek jou glad nie gesien nie, ek sal volgende keer weer een draai daar by u maak. Dan stuur u u stemnotetjie in die boodskapie na 060-505-2693. As u met die kantoor wil praat, is u meer as welkom om 044-874-5085, dan kan u dan so met Eden FM se kantoor kontak maak. Maar liewe luisteraars, jy weet ons nou wat ons nou gaan doen. Kry die pen, die papier, die swart boekie en die Bybel. Trek dit nader. Jy weet ons nou. Vanoggend Leticia kuier ons nou saam met ons in die ateljee en sy gaan vanoggend saam lees uit Psalm 8. Sy gaan saam lees uit Psalm 8 en die tema sê vanoggend jou waarde. Jou waarde. Wauw, ek sal nogal uitkom te hoor wat sy gaan sê, maar ek sit net hier langs aan haar, sy hoef nie bekommer te wees. As sy voel die moed verlater, moet sy net haar hand so uitstreek en haar hoek kom vas. Ja, vir ondersteuning. So jou waarde vir oggend. So kom, luister saam met ons na die program. Moenie die kop onder die duvet of op die kussing sit, want jy gaan definitief slap. Dit gebeur met my. Dit is nou regtig waarheid. Maar voor ons gaan vir musiekbreek, wil ek net vir Martens begrafnisdienste, oom Willie se leë, oom Willie, baie dankie wat u gedoen het. U weet wat u gedoen het. Hy het gesê ek moet niks sê nie, die holletjie sê niks nie. Ek sê net baie dankie. Mag die Here wonderlik seën. Ek hoor op die advertensie u het uitgebrei na Mosselbaai. So Mosselbaai se luisteraars, gaan kyk hoe lyk die kantoor en wie is daar in die kantoor in Mosselbaai, want Martens begrafnisdienste is die borg van die Carpe Diem program en ons waardeer dit sinseerste. Baie dankie. Ons gaan musiek vat, dan kom ons terug, dan is Leticia van Rooyen gereed met die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Kyk, my skrifgedeelte vir oggend is Psalm 8 vers 2 tot 7. Here onse Here, hoe vol majesteit is U naam op die hele aarde. U heerlikheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing U lof, want U het die wat sterk is bestraf, vyand en wreker stil gemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en die sterre wat U in hulle plekke geplaas het. Wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensdom dat U vir hulle omgee. U het ons klein bietjie minder gemaak as die hemelse wesens en ons gekroon met roem en eer. U het ons in beheer gestel van alles wat U hande gemaak het. U het ons mag gegee oor alle dinge. Ek gaan net tot sover lees, dan gaan ek net vra dat ons net gaan die oë sluit, dat ek net vir die Here vra vir krag. Vader, ek kom weer eens na U toe in die naam van Jesus en Vader, ek wil net nou vir U sê dat van hier af is dit U werk. En ek vra dat U asseblief, en ek weet in die tyd wat ek voorberei het tot hiertoe, dat ek gesien het dat die harte baie keer mure bou. En soos daardie mure van Jericho, vra ek dat dit nou sal val in Jesus naam. Dat die grond van die hart sal geprepeer word vir dit wat U vanoggend vir ons wil sê. Dat die saad sal val op goeie grond. Ek bid dat die woord vanoggend sal uitgaan, Vader, en harte sal aanraak en dat ons sal weet vir God het ons waarde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.
3: Amen.
2: As kinders en babas God kan prys, so kan ons ook. As kind glo en vertrou ons God, sonder om te twyfel of sonder enige voorwaardes. Maar soos ons ouer word, word dit vir baie van ons met die tyd al hoe moeiliker om te bly glo en te vertrou, veral met wat in ons lewens gebeur. Ons werksomstandighede verander, besighede maak toe, dit in my geval gebeur, en jy kry nie werk nie, jy sukkel finansieel. Jy staan geliefdes aan die dood af op, ek het gister, die Molly het gister gesê, sy het, en ek het, so 9 jaar terug, en as mense op wie ons gesteun het, maar nou moet jy op jouself, vir jouself sorg en op jouself steun. Verhoudings beproef jou en soms herstel dit, maar ander kere nie. Dis dinge hierdie wat maak dat jy jou waarde dat jy in jou waarde twyfel en die dag van môre lê donker voor jou. Ons verloor moed. Die lewe word al hoe besiger en tyd is geld. So ons skuif die belangrikste ding op sy om seker te maak ons kom deur ons dag. En dit is ons tyd met God wat skade ly. Voor jy opstaan is jy al klaar besig in jou kop met jou lysie van die dag, maar ons het nodig om net weer ons prioriteite reg te kry. Raak weer kind. Vra Vader om jou weer soos 'n kind te laat vertrou, soos wat ons gelees het uit die skrif uit, om die geloof in jou weer wakker te maak. Soms, soos in die gewoel, verloor jy jouself en twyfel kom lê, kry sy leeplek in jou hart. In tye soos die, moet ons diep gaan delf, om ons uit die gevoel van waardeloosheid te kry. Waardeloosheid is 'n emosie en ons moet nie toelaat dat ons emosie ons lei nie, maar ons gees. En hier het ons die hulp van die Heilige Gees. Draai na God en hy sal jou pad gelyk maak. Sê jy's jammer en volg hom. Sodra jy weer besef wat jou waarde is, sal jy weet om God se grootheid te respekteer. Kyk na jouself en vergelyk dit met sy grootheid. Moet nie jouself met mense om jou vergelyk nie, want almal faal. In Genesis 1 vers 26 en 27 sê die woord, toe ons geskaap is, was dit in sy beeld gewees. Geen ander wese het hierdie kwaliteit gehad nie. Dink net hoe awesome is dit. Ons is net minder as hy self en die engele geskape. In vers 4 sê Dawid dat ons na die natuur moet kyk, en as ons daarna kyk, dan voel ons klein, en Tannie Molly het weer eens gister genoem hoe sy nou deur die Karoo gery het en hoe pragtig dit is, en ek en dink net hoe dit is, en die woord praat nou juist daarvan. En dit is so, as ons self moet vergelyk met al die sterre, die maan en die hemele daarbo, dan kan ons soms so niks voel nie. ek dink dit kan ook nogal partykeer gesond wees om so in waarneming te hê, want dan besef ons hoe ons niks is sonder God. Die realiteit is, ons is niks, maar in Godse hande het ons betekenis. Een ander groot rede vir 'n gevoel van waardeloosheid kan ook intree, omdat ons nie kan verstaan en soms wonder hoe God ons kan lief hê en omgee vir ons, as ons hom gedurig teleerstel nie. Maar God ween, ons is nie perfek nie, net Jesus is. God ken ons, want hy het ons gemaak. En as ons dan net tot die besef kan kom van hoe goed hy ons ken, sal ons ophou om so waardeloos te voel. Dan gaan ek net nog 'n geskrifgedeelte aanhaal wat ek nie genoem het nie, maar soos wat ek my boodskap voorbereid het, hierdie agterna gekom. Psalm 139 vanaf vers 1 tot 6 en dan gaan ek ook vers 23 lees. Here, u deursoek my en u ken my. U weet, as ek sit en as ek opstaan, u ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet u waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet u al wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter, u hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. As ons besef hoe waardevol ons is, kan ons ook vra, soos vers 23, God, deursoek my o God, en ken my hart, toets my onrustige gemoed. En ek noem daai ene spesifiek, omdat ons baie keer so waardeloos is, en ja, ons het 'n onrustige gemoed, maar nou dat ons weet hoe waardevol ons is, kan ons met elke nuwe dag wat ons wakker word, skep van Godse genade wat elke dag nuut is. Hy gee ons 'n geleentheid om die ware ek uit te leef en om 'n verskil te maak in die lewe van die mense rondom jou. Vra daagliks vir hom krag en leef vanuit die gees 'n vol lewe. Kolossense 3 vers 23 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van ganse harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, want ek dink dit is ook 'n struik wat ons baie keer inval, is ons sal wil, ons doen dinge vir onsself en dan wanneer dinge nie meer loop soos wat dit moet nie, dan voel jy waardeloos en jy voel, wat is die mens dat jy nog aan hom dink? Maar weet net, ons doen dit nie vir onsself, ons doen dit vir hom. Doen dit nie vir jouself nie, maar vir hom wat jou gemaak het, volgens sy stempel. Hier is 10 klein kernriglyne wat ek vanoggend vir julle wil gee. Eerstens, glo sonder twyfel en voorwaardes. Tweedens, hê geloof soos 'n kind. Nommer 3, terwyl jy in 'n noue verhouding met God is, bly in kontak met hierdie inner kind wees van jou. Nommer 4, ons is in sy beeld geskape om sy karakter te weerspieël van liefde, geduld, vergewensgesindheid, goedhartigheid en getrouheid. En hier wil ek net bysit. Mens, hierdie is 'n hele preek op sy, as 'n mens net wil gaan kyk hoe waardevol is en ons het nodig om hierdie goeders uit te leef, dan voel 'n mens ook sommer weer beter. Nommer 5. Ons doel is om ander te dien as sy gesante. Jesus het gesê, gaan wees vissers van mense. Nommer 6. Ons moet respek hê vir God se grootheid. Nommer 7. Onthou, ons dra sy stempel. En ek het bietjie gedink oor dit, en ek weet ek het jare terug by die ontvanger gewerk, en ons het elke dag stempels gebruik. En hoe awesome is dit nie om net sy stempel te kan hê nie, en daar waar ons gaan, druk ons sy stempel elke liewe dag af. Nommer 8, onthou, ons waarde word nie gekoppel aan ons prestasies, ons besittings, fisiese aantreklikheid of publieke roem nie. Nommer 9, ons moet positief oor onsself voel, anders kritiseer ons God se handewerk, as ook die vermoë wat hy in ons geplaas het. Nommer 10, om waardevol te voel, sal help om God lief te hê, en in verhouding met hom te bly. En dan sluit ek af met Romeine 12 vers 2, en ek sê dat altyd vir almal week in aanraking kom. Die mense in my life group weet al, hierdie versie is net, ek bou my hele lewe op hierdie, want ek dink 'n groot ding gaan aan in ons gedagtes. So hier is Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gedagtes, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en die volmaakte wil van God is. Volgende keer as jy weer so waardeloos voel, sê vir jouself, laat ek my denkwese verander na God se volmaakte wil vir my lewe.

0: Amen, ingeskakel op Eden FM, as jy nou net wakker geword het, of jy het nou wakker geskrik, soos ek baie keer wakker skrik, dan het jy nou die boodskap gemis, jou waarde, maar ek glo alles is daarom nie so verlore nie, jy moet met my contact maak, broer Willie, of met die predikers, en jy kan weer die boodskap hee. Kry en jy kan daarna luister. Maar baie dankie, Letitia, vir die kort woord, en maar die waarde van jou, dat hoe belangrijk ons is vir Jesus Christus, en wat is die mens dat jy aan hom dink? Baie, baie dankie, dit word verskrikkelijk waardeer, en jy is deur dit.
1: Ek is
0: deur. Jy is deur dit, mag die Heere wonderlik seën. Baie dankie vir jou gewilligheid, en dankie dat jy ja gesê die Heere seën. Liewe luisteraars, ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies, maar voor ons nou na die boodskapie gaan, is daar nog dankies wat ek moet sê. Ek wil ook net baie dankie sê aan oom Willie Williams en sy vroutjie Sharon. Baie, baie dankie, ons is bezig daar met hulle te onderhandel, en het lyk of het goed gaan. So baie dankie om Willie, wat julle beteken vir Eden FM, vir myself, jy en jou vroutjie Sharon, mag die Heere wonderlik sien, ons praat weer met mekaar, mag die Heere net julle bezighede vat van hoogte tot hoogte. Dan wil ek baie dankie sê vir Christchurch International in Oudtshoorn, baie dankie, ek het die 16e daar vir hulle spreker, gastspreker gewees, en baie dankie vir ontvangs, baie dankie altyd vir julle vriendelijkheid, dankie dat ek al voel soos een huiskind, as ek daar is en ek is nergens by een kerkie, dan gaan ek so in toe, en ek weet ek word heel hartig ontvang, baie baie dankie, Pastor Willie Kutsie en Sister Zelda en die hele gemeente. Maar ek weet, maar Sarah, jy het een groot hand in hierdie saak. Mag jy hier wonderlik sien, baie, baie dankie weer eens, en ons bid vir mekaar. Die volgende boodskapies het ek gekry, ek sien ek het een boodskapie daar van Christa Arends. Christa, hartelike goeiemôre, en die boodskapie is soos volg, sy sê, môre in die Molly en om Willie en Sister van Rooyen, ingeskakel, voorbidding vir my, voel nie lekker nie, en wil amal wat siek is en iemand aan die dood afgestaan het, Psalm 23 vers 4, môre aan die Annie en Karen en my sister Marinda, wacht jy, maak ek nou als die mekaar, en geseende dag van Christa Arends van Parkdean, al die matrikulante, my meisiekind, Brooklyn, en al die ander baie sterkte, sit julle alles in, dan die Heere doen die res, ons bly biddend. Ja, die matrikulante skryf ons hoe hulle voortoetse, of hoe sal ons nou sê, wat die toets is het, ek weet nou nie, maar hulle skryf nou hulle voortoetse, so baie sterkte vir al die matrieks, en as julle leer, en ons bid, dan kan het net suksesvol wees. So, doen die beste, sit bykie die telefoon een bykie weg, man, en concentreer op die boeken. Dan Kobus Pietersen, baie dankie vir jou boodskapie vir oggend, mag die Heere wonderlik sien. Om Willie, kan ek nou maar oorgee vir u?
2: Ja, dankie Tannie Molly, ja, ons die hele paar boodskapies gekry, ek wil ook sê, die kracht is weer aan, lyk my daar aan, Hesekwa was vir een weile afgewees,
0: hulle sê,
2: is ook in Oudtshoorn, so juffrou Petronella Philies het ook nou vir my dat weet, sê die muziek daarom geluister, so ek denk dit is probleme aan met die senders of iets, maar ons het het hier gegeef vir Jason. So weer eens baie dankie dat jy vir ons laat weet het.
0: Yes.
2: Die volgende boodskap het deurgekom aan Petronella Philies, baie dankie vir jy boodskap ook elke ochend, en dan het Henry Juta vir ons ook een boodskap, elke ochend stuur hy vir ons een boodskap, Martin Lieterse boodskap hy vir ochend sê hy so, dit gaan goed met die mens wie sy oortredinge nie gestraf word nie, wie sy sonde vergewe word, dit gaan goed met die mens vir wie die Heer die oortreding nie toereken nie, en in wie sy gees daar geen valsheid is nie. Psalm 32 verse 1 tot 2. Jaak het die boodskap gestuur, goeiemorgen bro Willie, vertrouw dit gaan goed, en dan weet het, ons hoor niks in Rivers dan in Janie, ons het het deurgegee, so baie dankie Jaak, sister Welda, die boodskapie gestuur, hartelike goeiemorgen Willie en die Molly en prediker, ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die prachtige muziek, baie dankie daar so. Karel Jacobs, baie dankie vir die boodskapie gehaal van Rivers dan, my ook laat weet, daar is geen klank nie, ouderling Patrick van Vieren daar van Oudtshoorn, hartelike môre daar so, hy het ook vir my laat weet, Oudtshoorn sinne was ook vir een rukkie afgewees,
0: môre broer Patrick,
2: alles is weer aan, so weer eens, baie baie dankie vir allemaal sy terugvoering, ons waardeer het. Sister Nella Gelden, hy het een boodskapie gestuur wat sê, Ja, hulle soek Tannie Molly se nommer.
0: Moet ek hom nou gee sommer nou?
2: Ek dink gee hom sommer nou,
0: Baie soek my nommer. Is 06-33-15-2384.
2: Sê hom weer.
0: 06-33-15-2384.
2: Ah, dankie Tannie Molly.
0: Ek glo hulle het ons gekry.
2: So is 06-33-15-2384. Is dit hy daai?
0: Dis hy daai.
2: Ah, sê. So liewe luisteraars, skryf hom neer daar by die yskas, skryf hom aan die boekie.
0: Ja, ek het 'n nuwe nommer.
2: So hou maar daarso. Die volgende boodskapie wat ek net hier deurkom is sy stemnotekie, kom ons speel hem gauw.
3: Hartelike vir jy morgen, Tannie Molly, broer Willie, ons prediker van ochtend na wachten vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Heere gemaakt het, ja. Van ochtend ek dit voorbring vir die dag van die Elmase familie. In Oudtjork maak die Heere familie versterk in hierdie moeilike tyd. Aan ons Eden FM maatjes, aan ons senior burgers is van ochtend hartelike goed. Doen vir ochtend vir net vir ons voorbidding. Ons is op pad Beaufort West toe. Ja, ons weet vanmorgen dat die Heere se môre in staat om ons deur te dra. Jy moet 'n prachtige en 'n shalom dag het baie liefde en sien van Elsewin en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaan.
0: Veilig wees Cameron.
2: Ja, ons bid
0: vir huis genade. Wat lyk mooi. Wat foto's.
2: Jy moet nou 'n draai ry nie.
0: Ja, hulle moet nou,
2: wat is mis toe daar by my eksport. Maar weer eens baie sterkte daar. Dankie vir die boodskap en ons bid vir huis genade vir julle, hoor.
0: Die scenery is mooi.
2: O ja. Die volgende boodskapie, ek kom net goed kyk hierso. Hartelike goeiemôre aan Willie, Tannie Molly en Prediker. Die Here is goed, aan sy goeie tierenheid is daar geen einde nie. Ek wil asseblief voorbinding vra vir hierdie saak. Daar is werksaansoek in en dat my aansoek suksesvol mag wees. Bid asseblief vir kalmte in my lewe. Bid vir my dogters, baie dankie. Goed, baie dankie daarso vir die boodskap. Baie sterkte. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Josia en Delano Boes van Kasia in Bosbou. Volgende boodskapie, goeiemorgen, vra net voorbeelding van oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Jonathan Johnson, Kenneth Johannes, oom Jaapie Prins, oom Derek van Aunt Bet en Freddy Witboy, en vir hulle vrouwens wat so mooi kyk aan hulle, en dat hulle nooit sal moeg word nie, vir krag en sterkte, en ook die bekend en onbekend, van Benny van Riversdale.
0: Morgen Benny.
2: Volgende boodskapie, morgen aan die Molly en Willie en sister Letitia, ingeskaker gebed versoek, as het vir allemaal, wat op reis gaan vandag speciaal vir my sister en ander ou mensies, wat op pad is Kirkwood, toe skenk reisgenade, asseblief, Here, môre en bid, asseblief, vir oupa Piet Jordaan, sy kinders en die breë familie, wat om gister aan die dood afgestaan het, geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marekom.
0: Baie sterkte daar vir die
2: baie,
0: familie.
2: Baie sterkte daar so. Ja, en die boodskap hier vir oudling Patrick van Vuren, ja, nee, ons het hom gekry, baie dankie daar so. Die volgende boodskapie sê, morgen sê om Willie en Antie Molly, Lisma van Riversdale, hartelike morgen.
0: Morgen Lisma.
2: Volgende boodskapie, Martin Liter, ons het die boodskapie gelees. Morgen Antie Molly, broer Willie en aan Letitia van Rooien ingeskakeld, dankbaar omdat ons op sy wakkerlijst was. En ek wil net happy birthday vir my oudste broer Nelson en aan die ander, wat ook vandag vir jaar mag Abba Vader nog vele jare spaar. Gegroet is my gemeente IJM, Arijsje Lafontaine, aan Luna, Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, en aan my collega's, die Heere sien, dit kom van Elmerino in die metrogronde, dan geef sy daar 2 kopies koffie, 1 kopie groentee, en 3 stikkies melktert.
0: Lekker, baie dankie Elmerie, mooi dag.
2: Dankie Elmerie, goeiemorgen aan my newly wed daughter, Lucinda Peterson, Jacobs, mag jy 'n geseënde verjaardag hê, mag die guns van Abba Vader, altyd oor jou lewe wees, kom met baie liefde van jou ouers, Aletta en Kobus, in die breë familie. Volgende boodskap, die morgen is de Molly en Willie en Prediker, een geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is, sterkte aan die Latel, Arnold, Opperman en September familie met die ingaan van Antisini en Leon. Ons draai julle in ons gebede, Patricia Roy en gesin. Meneer Botha wil asseblief juffrou Maureen van de Merwe goddelike geseënde verjaardag toewens, maar God as seën met goeie gezondheid nog baie jare spaar. Liewe, u geniet die geboortedag, Katie en Zwaar, waardeer. Môre Katie.
0: Môre Katie.
2: Môre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. God wat in ons is, is groter as die duivel wat in die wêreld is.
0: So waar.
2: 'N mooi en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai.
0: Môre Andrew. Andrew.
2: Hartelike goeiemôre aan die Molly broer Willie en suster van Rooi en baie dankie vir 'n geseënde woord vir bemoediging. Dan vra dat my sal help bid vir my vrou, sy is bietjie siekrag en ook almal wat siek is, baie dankie, mooi en 'n geseënde dagie vir almal. Baie liefde van Jacques Windvogel. Goeiemôre broer Willie aan die Molly prediker, dankie vir die padkos, voorbinding vir my vriendin Filistyne wat nie so gesond is nie, 'n mooi en 'n geseënde dag, Sherry Lane. Volgende boodskapie. Goeiemôre Willie en Katrina, 'n mooi geseënde dag, maandag vir julle. Nee, dis 'n ou ene.
0: Ons
2: Dinsdag vandag, oom Joby. Goeiemôre aan die hele paartjie en se pragtige mense, lief vir julle almal van oom Joby.
0: Môre oom Joby.
2: Goeiemôre aan die Philips, Crowley, Davids, Klaas en Julies, Manuel en Anders familie, mooi dag van oom Joby. Môre ou goeiemôre ou groot proon, Robenheimer. Robenheimer van Rosemont. Onthou oom Joby is nogie verdale. Jy moet weer met draai kom maak. Dan gee twee koppies koffie daar. En dan sê ook, hier zijn mense, Clive, Obi en Heidi, een geseënde dag vir julle van oom Joby.
0: Mooie dag vir oom Joby ook.
2: Mooie dag jou oom Joby.
0: Ons praat weer oom Joby.
2: Ons de stemnota.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen oom Willie en die Molly, prediker. Ek wil net baie sterkte sê, Dani Jacobs familie, Simon familie en verwante families. Met die ingang van Lucy. Daar op Albertstijl. Die jong dokter voor wie ik gisterochtend voorbidding gevraagd. Baie sterkte aan die familie. Ik geef hulle Psalm 23 Delia.
0: Oh yes,
2: baie dankie Delia. Baie dankie. Die volgende boodskapie, goeiemorgen aan Amelie Atelier. Baie dankie vir die geseënde boodskap, jou waarde broer Willie, dankie vir die liedere wat so mooi pas by die boodskap daar. Sister Christa, sterkte, ons bly biddend, liefde Dorie. Môre Dorie.
0: Môre Dorie.
2: Goeiemôre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, mag die van die hoop julle vervul met alle blydskap, vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees en 'n geseënde Dinsdag vir julle van Zenobia Heeman van Wolemoor.
0: Môre Zenobia.
2: Môre Zenobia. Volgende boodskapie, môre broer Willie, ek en Sherilyn. Luister elke oggend, dankie vir die woord, is Sina van Palkdien. Môre Sina.
0: Môre Sina.
2: Goeiemôre aan broer Willie, Antie Molly en prediker. Ek is elke oggend ingeskakel, dis altyd goed om na Eden FM te luister. Stuur asseblief die lied Woman of Strength. Dit kom van broer Frank. En broer Frank, ek kan hom vir jou stuur. Ek gaan gou my nommer vir jou sit hierso. Dan stuur die man net vir my reminder later asseblief. Die volgende boodskapie, goeiemôre, broer Willie, Antie Molly en die prediker ingeskakel. Ek vra net voorbinding vir ons matrikulante dat hulle net op die Here sal vertrou. Dit kom van Sister Veronica Vernel. Dankie broer Willie, Antie Molly, 'n geseënde dag vir almal.
0: Baie dankie Veronica.
2: Goeiemôre oom Willie, Antie Molly, ek stuur net hierdie boodskapie aan Cheslin Charles. Hy moet moed hou en daar waar hy is, is hy nie alleen nie. Die Here Jesus is met hom. Dit kom van sy suster Marcia Charles. Die volgende boodskapie, ek net sien hier so, kom ons speel een die soos, ja, kom ons speel hier die eerste enekie.
5: Goeiemorgen broer Willie, want die Molly is sitte Letitia, ek is ingeskakel, hier het ons wakker gemaakt vanmorgen sy voordig, want ek kan Letitia dan nie hoor, dankie daarvoor, ek het nou nie meer een genoot wat van my koffie breng, so, ek sal maar nie waar om koffie te drinkie, net jylle dit maar hoor. Goeiemôre aan al die

0: genade nuwe dag. Dankie vir die woord wat uitgegaan is, moet dit geniet. En een groet allemaal wat ingeskakel is. Nou Robert is nou nie meer daar om vir my koffie te maak, so ek gaan nou maar nie warm vir my op.
1: Baie dankie daar so. Ja, nie die
2: sister, moet nie bekommer hoe sy maak jou eie koffie. Die dag is jy nie weer daar is hy. Dan gaat hy baie spijt wees dat hy nie die tyd gebruik het nie. Sterkte.
1: Sterkte, ja. Mm. Maar jammer, die boodskap het twee keer deurgekom. Mm. Die volgende boodskap sê, goeiemorgen om Willie, aan die Molly prediker, dankie vir die geseënde boodskap, sis Petro van, sis Petro van Mosselbaai.
2: Morgen sis
1: Petro Roberts, hartelijke morgen daar so.
2: Ja.
1: Dan die Molly lijkt my is al ons boodskap.
2: Ek het net die inlichting om deur te geef van die begrafenisherings van Antie Alma Kamies aan Oudtshoorn. Saterdag die 29ste Augustus, 10 uur by die huis, en 11 uur by die Sint Niklaskerk. Maandag, dit is al reeds verby, was mys al gister, was nou haar roudienst by die huis gewees, maar donderdag is daar weer een roudienst, 6 uur, ook in Sint Niklas, dit is die katholieke kerk, kan u ook dan weer daar die diens bywoon. Baie dankie, broer Willie, daar is my inlichting deur.
1: Ons kan ons maar gaan vir muziek
2: breek. Nee, ons kan vir muziek breek.

0: ingeskakel op Eden FM. Ja, ons het by die einde gekom van ons Carpe Diem program en ons glo u die woord geniet vir oggend. Boodskapies is deur. Ons gaan nou vir Sister Letitia vra om die samenvatting te doen, die algemene gebed te doen, vir al ons gebedversoekies wat ingekom het.
1: Kom ons maak ons oot. Nee, dis nie nodig. Sorry, ek doen, want ek kan nie anders nie, want my gedagtes hardloop met my. Yes. Maar kom ons word stil voor die Here. Vader, ek kom weer eens na u toe in die naam van Jesus. En ek vra vanoggend, u het reeds al hierdie versoeke gehoor, maar ek sal hulle probeer afsonder. En as ek iets vergeet, Here, weet ek u het nie. Yes. So, Vader, ek bid vir eerste vir al die mense wat mense aan die dood afgestaan het. Ek vra vir vertroosting, vir kalmte. Gaan saam met hulle in die tyd van rou, Here. Wees u hulle krag in daardie tyd, want mens is so af in daardie tyd. En laat hulle weet dat hulle is onder die vlerke en dat u daar is vir hulle in die reëlings wat getref moet word, want daar is altyd so klomp goeders wat gedoen moet word, en een mens weet nie altyd of jy raak vat nie. So wees net in elke omstandighede van 'n rouproses.

0: saam met elkeen. Dan bid ons vir die matrikulante. Vader, ons weet dat as ons ons beste gee, dan doen u die res. So ek vra dat u saam met hulle sal wees, dat hulle gedagtes sal sit onder die krag van die Heilige Gees en dat hulle gefokus sal wees op hulle werk. En dat hulle sal neerpen dit wat hulle geleer het, Vader, en dat dit vir hulle goed sal wees. En dan bid ek ook vir al die reisende genade, Vader, vra dat die engele sal in charge sit oor hulle karre, dat hulle veilig sal wees waar hulle ook al gaan, en nie net hulle heen gaan nie, maar ook met die terugkom. En dan vra ek, Vader, dat u net sal met elkeen van ons, en daar is baie mense wat op die oomblik siek is, ons weet dat u wonde bring genesing, Jesus. En daarvoor vra ek, Vader, dat ons dit net sal vat en sal weet as dit nou nie binnen 5 minute gebeur nie. U is in beheer en u is besig om gezond te maak. Maar ons vra dat u ons sal beskerm teen hierdie siektes wat op die oomblik so in ons dorp is. Ons kom dit in die naam, teen dit in die naam van Jesus. En dan vir die rest van dit wat voorlê vir hierdie dag, bid ek vir blessing vir wat ook al uitgesaai word vandag, dat die grond nog steeds prepared sal wees, dat saad sal saai soos wat die liedjie speel, en dat u seën net oor alles sal wees, Vader. Ons dankie vir wie u is, ons dankie dat u ons lief gehad het eerste, dankie dat u met ons op pad stap, Vader, en ek vra net dat u hierdie radiostasie sal seën, that its cup will overflow. Kan het nou nie in Afrikaans sê nie, ek weet, het het nou nie recht geklink as ek het moes sê nie, maar ons weet, Here, u sal hulle seën en het sal van krag tot krag gaan, en dankie vir die voorreg wat ons het, om buitenkant te kan vissers wees van mense. Ons loof u, ons prys u, ons gee u al die eer, ook vir die boodskap wat gebring het, ons weet het was regheid van u af. Ons loof u, ons prys u, en dankie dat u ons lief het. In Jesus naam, amen.
1: Amen, baie dankie Leticia, dankie vir die woord, dankie vir die gebede, dankie dat jy ons allemaal ingesluit het. Nou is het moontlik dat jy jou kontaknommer kan.
0: Yes, ek kan my kontaknommer vir julle gee, ek kan ongelukkig net nie bel van die foon af nie, maar my nommer is 076-941-3289.
1: Kan jy dit
0: gaan weer sê? 076-941-3289.
1: Baie dankie, Leticia. Mag jy hier wonderlik sien. Dankie dat jy ja gesê het. Jy was nou regtig bietjie gestres, maar jy het rustiger geword. Kalm geword en dit is baie goed. Broer Willie, baie dankie vir die knoppies en alles wat jy gedruk het. Dankie vir die pragtige musiek, altyd. Altyd. Ek moet jou eer gee. Ek kan nie dit sê as jy dag hier weer saam met my is. Ek moet jou eer gee, of ek is hier nie. Dan het ek hier vir jou gesê hoe goed jy gedoen het. Dankie dat jy altyd jou oor by Jesus' mond hou, so dat jy kan saamvloei met dit wat hy wil voorsit vir ons opvangsgebied. Luisteraars, julle is kostbaar vir ons. Ons kan nie sonder julle nie. Baie dankie dat julle vir ons bid, en ons bid vir julle.
2: Baie dankie, Tannie Molly.
1: Wie keer morgenoggend saam met ons?
2: Morgenoggend se prediker, niemand anders as Nita Hector.
1: Sê wie?
2: Nita Hector is morgenoggend
1: ons. Is het ook een nieuwe prediker?
2: Nieuwe
1: prediker. O, prachtig.
2: Heel week is nieuwe predikers.
1: Wauw, wonderlik. Ek is opgewonde. Ons soek altyd nieuwe predikers. Die pastore met wie ek gepraat het in Mosselbaai, asseblief, maak contact met Debbie, sodat ons julle stemme kan hoor op die lig. So, net hierna is het Lynn Kloetie met die ontbijtprogram. So, moet nie julle radio's wegdraai nie. Bly ingeskakel. Weer eens baie dankie vir die span vir oggend, die Carpe Diem span. En u as luisteraars, mag die Here wonderlik sê. Ek glo die mense in Riversdal en Oudtshoorn hoor nou lieflik die radio. So, julle moet 'n pragtige dag hê. Dan groet ons dan vir u hier uit die George Atelier. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

ingeskakel op hierdie FM, ons tyd presies 6:30, die nuus in Afrikaans, ek hoor na Pietersen in die nuus om 7:00, die ANC en die Witmolossestreek dring aan op suksesvolle skuldigbevinding van diegene verantwoordelik vir die moord op Aubrey Tuenga, die Weskaapse LER vir politie toesig en gemeenskapsveiligheid ander om reë die vinnige reaksie verwelkom na aanval op 'n egpaar op 'n plaas in die Klein Willem distrik, die 21-jaarlikse Suid-Afrikaanse Nasionale Parkeweek is 17 tot 13 September en lede van die taakspan teen ekonomiese misdaad te same met die provinsiale polisieeringspan vir vervalsing van wettige goedere het maandag 7777 Mandrax tablette en 1.6 kg kristal met metamfetamien in Mandela Park, Khayelitsha, gekonfiskeer. Dit en meer om 7:00.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemôre. Die ANC in die Victor Molossi streek dring aan op die suksesvolle skuldigbevinding van diegene wat verantwoordelik is vir die moord op Aubrey Tsengwa. Die 48-jarige Tsengwa is verlede woensdag in Joodse kamp Nysna doodgeskiet. Hy was saam met 3 passasiers in 'n voertuig toe 'n onbekende man hulle genader, op die voertuig losgebrand en daarna te voet van die toneel gevlug het. 3 verdagtes is saterdag in hegtenis geneem op aanklagte van samenswering tot poort tot moord en poging tot moord. Hulle het gister onder swaar polisiebewaking in die hof verskyn en hulle saak is tot volgende maandag uitgestel. ANC-lede van reg oor die streek het in groot getalle opgedaag om die oorledene se familie te ondersteun. Die ANC se streekkoördineerder in die Victor Molossi streek, Mayoso Magalela, sê hulle wil nie hê dat diegene wat vir Tsengwa se moord verantwoordelik is, die gereg moet ontduik soos wat met die Victor Molossi saak in 2018 gebeur het nie.
1: We are very happy that there's been an arrest made and the alleged people appeared in court. But our appeal is that there must be a conviction that won't be overturned. If you remember, this happened in 2018 where people were arrested, sentenced, and the sentencing has been overturned. What hurts us most is that these people are the people that we live with, that we know them. They are from Nysna, and that really leaves us heartbroken.
0: Die Weskaapse LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die vinnige reaksie verwelkom na 'n aanval op 'n egpaar op 'n plaas in die Klein Willem omgewing op 22 Augustus 2026. Die Klein Willem Polisie het 'n saak van huisroof geregistreer na 'n voorval op 'n plaas in Klein Willem op 22 Augustus tussen 8:30 en 9 namiddag. Volgens berigte het die onbekende verdagtes die perseel betree, slagoffers vasgebind en juweliersware, bankkaarte en ander toerusting gebuit voordat hulle van die toneel gevlug het. 4 verdagtes is in hegtenis geneem en die gesteelde items is teruggekry. Hulle het gister in die hof verskyn. Maree sê hoewel hierdie voorval toon dat wanneer netwerke doeltreffend geaktiveer word, hulle bronne sonder onnodige vertraging ontplooi kan word en verdagtes baie vinniger voor die gereg gebring kan word.
2: I welcome the swift response to this incident and commend every role player who contributed to ensuring that the suspects were identified and arrested within a short period of time. This is precisely what can be achieved when safety networks are established, relationships are built, and information is shared quickly between all those who have a role to play in keeping our community safe.
0: Die 21ste jaarlikse nasionale Suid-Afrikaanse Nasionale Parkeweek sal van 17 tot 13 September 2026 plaasvind. Hierdie jaarlikse initiatief bied aan Suid-Afrikaanse dagbesoekers gratis toegang tot deelnemende nasionale parke tydens die aangewese week. Om vir gratis toegang te kwalifiseer moet Suid-Afrikaners hulle identiteitsdokumente toon, terwyl jou kinders jonger as 18 nie identifikasie hoef te verskaf nie. In 2025 het Leen het meer as 105.000 besoekers van die gratis toegangsinisiatief gebruik gemaak. Sandparke se woordvoerder JP Lou sê die gratis toegang sluit nie akkommodasie, begeleide aktiwiteite, wildritte of ander toeriste aktiwiteite in nie, aangesien die gewone tariewe daarvoor geld.
3: This annual initiative provides South African Day visitors with free access to participating national parks during the designated week. This highly anticipated South African National Parks campaign opens the gates of participating national parks to South Africans, day visitors, at no charge, creating an opportunity for families, communities, schools and nature lovers and first-time visitors to experience some of the country's most spectacular protected areas. The free access does not include accommodation, guided activities, game drive or other tourist activities as these carry their normal fees.
0: Ten slotte, lede van die taakspan teen ekonomiese misdaad tesame met die provinsiale polisieeringsspan vir vervalste en ontwettige goedere het maandag 7777 Mandrax tablette en 1.6 kg kristal metamfetamien in Mandela Park Kayelitsha gekonfiskeer. Die lede het maandagoggend omstreeks 3:30 'n intelligensiegedrewe operasie by 'n perseel in Raymond Maklaba singel uitgevoer. Hulle het 'n 57-jarige vrou daar aangetref en tydens die deursoeking dwelms ter waarde van 1.5 miljoen rand gevind. Polisiewoordvoerder kaptein Ndake Ngwala sê die verdagte is vir dwelmhandel in hegtenis geneem en sal in die Khayelitsha Landdroshof verskyn sodra sy formeel aangekla.
4: The members conducted an intelligence-driven operation at premises in Raymond Mhlaba Crescent on Monday, 24 August, at about 3:30. They found a 57-year-old female suspect inside the house, and while searching the premises, police recovered drugs worth 1.5 million rands. The suspect was arrested for dealing in drugs, and she will make her first court appearance at the Khayelitsha Magistrates Court once she has been charged.
0: Dis een van die nuus wat vanaand gebeur hier in die FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir hier in die FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Die voortie weervoorspelling vir die res van vandag, dis Dinsdag die 25ste dag van Augustus in 2026. Die Klein Karoo gebied, Oudtshoorn, daar is Duisendorp, minimum 8, maksimum 19 graden Celsius met mooi weer wat voorspel word. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 10-16, gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, Albe 10 jaar, Wisdal, Heidelberg, 11-18 met mooi weer. Die Kannaland, Calitzdorp, Lady Smith, Zwaar, 7-19 met mooi weer. Swellendam, 9-17 mooi weer in Uniondale, 18-18, ook met mooi weer. Die weernaas verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: And we have John Vlaikies with our sports update for the day.
1: Hier is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Vlaikies. Hartlik welkom. Die voorspelling vir reen vir Saterdag se tweede toets en die Greatles Rivalry reeks het die loskakel Mani Lubbok sy plek in die Springbokspan gekos. So sê Rassie Erasmus, Springbok afrigter, oor sy besluit om die ervare Andre Pollard op loskakel in die beginspan in te sluit vir Saterdag se tweede toets in die All Blacks in Kaapstad. In tennis het Arthur Fils maandagoggend Suid-Afrikaanse tyd met Francis Tiafoe afgereken en sy eerste ATP Meester 1000 titel gewen, terwyl Coco Gauff Jessica Pegula verslaan het om haar tweede Cincinnati Open titel te beklink. Colin Cabinacchi het Sondag Wout van Niekerk sy byeenkom rekord oor 400 meter die Diamantliga byeenkoms in sy lisie gebreek. Sakiti Nene het 'n derde plek behaal. 6 Suid-Afrikaners het die naweek met podiumplekke uitgeblink in Wêreld Atletiek se silwer kontinentale byeenkoms wat in die Kalinga Stadium in Bhubaneswar in die gehou is. Die man se 110 meter hekkies het dubbele sukses vir Suid-Afrika ingehou. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die 32-jarige vlugvoetige Richie Mohanga as in Nieu-Seelandse beginspan ingesluit vir vanaand se kragmeting met die Lions op Ellis Park in Johannesburg. Dit sal die eerste keer sedert 2023 se wêreldbeker eindstryd teen die Springbokke wees dat hy sy land sal verteenwoordig. Die afskoptyd is om 7 uur en word gebeeldsend op Supersport 201 en 211. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, as ek John Plaatjes.

Big Klanke van James Ingram met 100 Ways. Hartelijk goeiemorgen en welkom. Is ingeskakel by Eden FM, tyd so 13 minute na 9. My naam is Julien en ek is saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontry program. Natuurlijk baie dankie ook aan Lynn Kloete wat voor my aan die beurt was tussen 6 en 9 by die ontbijtprogram. En voor Lynn was dit die Carpe Diem span tussen 5 en 6 en hierdie week is die George team aan diens. Volgende week is dit Oudtshoornse beurt, nee. So ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Kontry program. 9:30 lees ek vir u die nieuwshoofdruk in Afrikaans, 9:40 gesels ek met JJ, en 10:00 daai volledige bulletin in Afrikaans, met weer kwart tot 10 jou sportverslag, en 10:30 het ons headlines, in Engels natuurlijk, 10:40, is Nadia ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ons gaan so 'n bietjie tyd wy aan die kompetisie 10:40. So ja, vandag wil ek by u weet, baie interessant, so by the way, wie vorm jou droomspan en hoekom? So laat weet vir my, wie vorm jou droomspan? Dit is 'n kompetisie, dit is nie 'n topic nie, so dit is 'n kompetisie, jy mag dalk iets wen, so wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaat wees. Jy kan jy naam en antwoord na die WhatsApp nummer stuur, 060-505-2693, en jy kan wen, nee? So wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaats wees. Stuur jou naam en antwoord na die WhatsApp nummer 060-505-2693 en jy kan wen. So, gepraat van wen, today's Dragon Striker quality is teamwork. As he begins training at Carl Esterock, he quickly learns that no Dragon Striker succeeds alone. Today's challenge, who makes up your dream team and why? It could be your friends, your family, your soccer team, or your classmates. Send your name and answer to our WhatsApp 060-505-2693 and you could win. Then join Key and his friends this weekend in Dragon Striker at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. So ja, luisteraars, stuur die boodskapie. Wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaats wees. Stuur jou naam en antwoord na die WhatsApp lyn 060-505-2693.

0: Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: As jy kan uitsoren en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Ja, welkom terug. Tijd so 27 minute na 9. Wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaat wees. Stuur jou naam en antwoord na ons WhatsApp nummer 060-505-2693 en jy kan wen. Nou is nou paar mense wat net die antwoord van my stuur, geen naam of nummer by nie. Onthou mense, jy kan 'n WhatsApp nummer het en dan verskil dit van jou kontak. Nommer so, asseblief doen die rechte ding, stuur jou naam en jou antwoord en jou kontaknommer na 060-505-2693. Wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit kan jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaat wees.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oortydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialiseringssigte, maatskappynavorsing en relevante markneiging sodat jy ingeligte besluite kan neem en jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak, met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê. Bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld.

Jy luister na Eden FM, tyd 9:30, jy volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Vier mense is doodgebrand tydens 'n gepepelaanval in Kaapstad nadat 'n getuie na bewering die 1011 nooddienslyn geskakel het vir hulp. Die moordbeskuldigde Aletta Rous het na bewering 'n netwerk 24 fotograaf gewaarsku om nie nader te kom nie kort nadat sy die hofsaal binnengestap het. Polisiebeamtes en gearresteerde verdagtes is in Kato Manor naby Durban in KwaZulu-Natal deur 'n swaar gewapende bende aangeval. Pausbeng doen 'n beroep op begunstigdes van maatskaplike toelaas wat nog nie na die nuwe betalingsstelsel oorgeskakel het nie om dit so gauw moontlik te doen. Die geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivist Steve Biko sal na verwagting getuienis van sy eerste getuie aanhoor. Dit en of finansiële nuus of aanwysings volg bietjie later om 10 wanneer ek vir julle daai volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Daar sê tyd so 1 minuut of 'n paar sekondes voor 10. Ek wil vandag by u weet wie vorm jou droomspan en hoekom. Dit kan jou vriende, familie, sokkerspan of jou klasmaats wees. Stuur jou naam en antwoord na ons WhatsApp nommer 060 505 2693.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. 4 mense is doodgebrand tydens 'n gepepel aanval in Kaapstad, nadat 'n getuie na bewering die 1011 noodpolisielyn geskakel het vir hulp. Volgens die berig is die oproep na bewering deur die operateur beëindig terwyl die persoon om hulp gevra het. Die voorval het kommer laat ontstaan oor die hantering van noodoproepe en die beskerming van mense tydens gewelddadige aanvalle. Die owerhede sal na verwagting die omstandighede rondom die sterftes, die aanval en die hantering van die noodoproep ondersoek. Die moordbeskuldigde Aletta Rous het na bewering 'n netwerk 24 fotograaf gewaarsku om nie nader te kom nie, kort nadat sy die hofsaal binnengestap het. Die voorval het plaasgevind toe die fotograaf probeer het om 'n foto van Rous te neem. Sy het hom na bewering gedreig om hom met 'n bottel te gooi indien hy nader sou kom. Die waarskuwing is gemaak voordat die hofverrigtinge begin het. Rous staan reg op 'n moordaanklag. Die voorval beklemtoon die spanning rondom media verslaggewing van die hofsaak. Polisiebeamptes en gearresteerde verdagtes is in Cato Manor naby Durban in KwaZulu-Natal deur 'n swaar gewapende bende aangeval. Die voorval het na bewering 'n gewapende konfrontasie tussen polisiebeamptes en medewerkers van die verdagtes behels. Besonderhede oor die aanval insluit in die aantal mense wat betrokke was en of iemand beseer is, is steeds beperk. Die polisie sal na verwagting die omstandighede van die aanval ondersoek en diegene wat daarvoor verantwoordelik is, probeer identifiseer. Verdere besonderhede oor die uitkoms van die konfrontasie en moontlike verdere arrestasies is nog nie bekend nie. Postbank doen 'n beroep op begunstigdes van maatskaplike toelaas wat nog nie na die nuwe betalingsstelsel oorgeskakel het nie, om dit so gou moontlik te doen. Die bank sê Sasa Gold Cards word as deel van die migrasieproses uitgefaseer. Begunstigdes word gewaarsku dat hul Gold Cards nie meer sal werk sodra die migrasieproses voltooi is nie. Postbank moedig diegene wat nog nie oorgeskakel het nie aan om die proses betyds te voltooi om mondelike ontwrigting van hul toegang tot maatskaplike toelaatbetalings te voorkom. Die geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko sal na verwagting getuienis van sy eerste getuie aanhoor. Die verrigtinge fokus op die omstandighede rondom Biko se dood, terwyl hy in 1977 dood nadat hy ernstige beserings in aanhouding opgedoen het. Die geregtelike ondersoek is daarop gebik om die feite rondom sy dood en die gebeure wat daartoe gelei het vas te stel. Verdere getuies sal na verwagting gelewer word. Laastens, die finansiële aanwysers se rukkie gelede het die rand teen R16.03 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.69, die Britse pond teen R21.84, en goud verkoop dan teen $4,629.94 per fynons, en Brent-olie olie staan op $92.24 per vat, en 'n bitcoin verhandel dan teen $80,352.88. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Dinsdag, die 25 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Dysselsdorp, 9:19, sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 11:16 bewolk. In die Hessekamp omgewing, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 12:19, gedeeltelik bewolk. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 8:19, sonnig, en Swellendam, 9:17, bewolk. Uniondale, 8:18,
Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM News, soos ek Julien Makheer.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: This is Eden ja, FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
2: Drie susters op drie susters. Dis lekker op drie susters.
3: En my mommy sê,
4: jy moet fokus, my kind.

0: Same old book, was ye all up dwelling?
1: Ja, daar was drie zusters. Dit is 10 minuten na 10. Welkom terug en welkom bij die tweede eer van die Contra-program. Daar is steeds mense wat vir my boodskap is, die is sonder een naam of een nommer. Hulle, dit is nog mense wat deelneem aan die competitie. Dan sê hulle net, my dream team is dit, en dis dit. Mense, stuur jou naam en antwoord na die WhatsApp nommer. Dit was die versoek, en die ander versoek is, wie vorm jou droomspan en hoekom? Dit mag dalk jou vriende, jou familie, jou sokkerspan of jou klasmaat wees, enige een. Stuur jou naam, antwoord na die WhatsApp-lijn 060-505-2693. Volgende aan die beurt is dit ons sportverslag.
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Voor Eden FM Sport is ek John Praatjes. Hartlik welkom. Die voorspelling vir reen vir Saterdagse tweede toets en die Greatest Rivalry reeks het die loskakel maar in die Libbok sy plek in die Springbokspan gekos. So sê Rassie Rasmus, Springbok africhter, oor sy besluit om die ervare André Pollard op loskakel in die beginspan in te sluit vir Saterdagse tweede toets in die All Blacks in Kaapstad. En tennis het Arthur Vils maandagochtend Suid-Afrikaanse tyd met Francis Tiafoe afgereken en sy eerste ATP Meester 1000 titel gewen, terwyl Coco Gauff Jessica Pegula verslaan het om haar tweede Cincinnati Open titel te beklink. Colin Cabinacipi het Sondag Wout van Niekerk sy bijeenkom rekord oor 400 meter die Diamantliga bijeenkomst in sy lisie gebreek. Sakiti Nene het een derde plek behaal. 6 Suid-Afrikaners het die naweek met podiumplekke uitgeblink in wereldatletiekse silver continentale bijeenkomst wat in die Kalinga Stadium in Bhubaneswar in die gehou is. Die manse 110 meter hekkies het dubbele sukses vir Suid-Afrika ingehou. In die verslag sluit ons af met rugby nuus. Die 32-jarige vlugvoetige Richie Mohanga is in Nieu-Seelandse beginspan ingesluit vir vanaandse kragmeting met die Lions op Ellis Park in Johannesburg. Dit sal die eerste keer sedert 2023 se wêreldbeker eindstryd teen die Springbokke wees, dat hy sy land sal verteenwoordig. Die afskoptyd is om 7 uur en word gebeeldsend op Supersport 201 en 211. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.
1: Wel sê, dit was ons sportverslag waarna ons geluister het. Ek sal nog moet begin lees aan die competitieboodskappe, maar hierdie ene is van die wat vir my uitstaan, dis bold vir my. More Jolene, dis definitief my skoonseen en my kinders weet dit. Hy hooggeleerd, maar plat op die aarde, daal tot op die laagste vlak. Hy luister en communikeer met ieder en elk. Hy sal jou altyd goeie raad gee en het die meeste geduld met die allermooiste maniere. Opoffering met hul dochtertjie verbaas my soms en hy kan vir jou verskriklik mooi bid. As ook ons kerkse senior groep, jy voel so relaxed tussen hulle. Ons gesels dieselfde taal, kan so lekker saam lag en ja, ons kan lekker skinner ook en pak af by mekaar. Katie de Wee, daar aan die pad vanaf Nysna. Baie dankie aan die Katie vir die mooie boodskap. Morgen!
3: Goeiemorgen Queen, goeiemorgen aan ons prachtige omroepers en ons luisteraars. Ek hoop allemaal het so ver een goeie dagie. Ek wil net ook nogmaals terug gesê, Dani, Breekamies familie, Amelia, stuur toe my die voorbereidings daar vir julle hoor en onthou julle is nie alleen nie. So allemaal wat geliefdes verloor het, stuur toe julle skamper van Oudtshoorn.
1: Daar sê, hierdie enekie het nou al so voor 9 deurgekom, toevallig het ek my naam gesien, en ja, kom ons lees. Goeiemorgen Jolene, my gelukwense gaan vanoggend en 'n pragtige vrou, Miriam Esso van Slangevier, wat vandag 60 jaar oud is. Ek hoop en vertel vir nog 60 jaar geniet het, mami. Dit kom van jou dogter Jocelyn en die hele Esso familie van Slangevier. Baie geluk daar aan mevrou Esso, en so gepraat van mevrou Esso, Anne Esso het vir jare in die stilte, sy sê, môre Jolene, ek wil net graag van al my vriende, kinders en kennisse baie dankie sê, wat my verjaarsdag so speciaal gemaakt het gister, baie duisend dankie sê, ek waardeer julle, elkeen oprecht, ek was so emotional, oor vir al ou skoolvriende, ouwens, julle is eenmaal amazing, so sê, Daidere Esso nie, daar al die pad vanaf Park Dean en George Moore.
4: Goeiemorgen Jolene, dis Jolene, jy by CK London. Jolene, van ogen wil ek net aan my klinken, Aiva Jaip, Aris, baie geluk, sê met haar 5e verjaarsdag, en sy moet haar dagie geniet, en mami is baie, baie lief haar, en dit kom met baie liefde van haar mami Jolene, en haar lief van Black Joint. En namelijk ook aan allemaal David Klaas sê, hulle moet hulle dagie gaan nie, Jolene, en ook aan CK Laundry se meisies hier by die werk, ons gaan ons dagie lekker gaan nie, en lekker saamwerk. Mooi daar, Jolene.
5: Mooi, Jolene. Gelukwense gaan aan Margaret Patrick van Oudsoring, wat we dag vir jaar. Baie geluk op jou verjaardag, Margaret. Goedheid en guns op jou leven. Goeie gezondheid en jy jou dag sal maar lekker geniet, want dit is een heerlijke dag. Baie geluk aan Myrtle van Oudsoring en Martina van Hermanus. Hulle moet ook hulle verjaardag lekker geniet. Alles wat mooi is en dat kom baie liefde van Antima. Mooi dag, jullie.
6: Hi, goeiemorgen Jolene, ek groet allemaal wat ingeskakel is, en ek wil net hello sê vir Katrina van Voormoed, en vir Janine, en Thea, en vir Shailen, en die kant van Rosebank, dit kom met liefde van Beverly, hulle moet een prachtige dag hê. Dankie Jolene.
1: Daar sê baie dankie Beverly. Een wat van my verskrikkelijk uitstaan hier by kontraprogram is Charlotte Baikies van Oudtoring. Sy is verskrikkelijk baie stil, langlaas van haar gehoor, en dan is daar nog iemand daar na by Elandweg, Chanfra de Villiers. Sy is net so stil. Ja, ek roep julle op julle name. Ek weet precies wie aan die kontraprogram luister gereeld. So, Chanfra de Villiers en Charlotte Baikies, waar is julle?
7: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolene. Baie blij dat ons nog vandag dit kon maak. Hier het ons genade geskenk, ne. Ons is veilig, ons is deurgedra, ons het alles wat ons benodig. Maar die is sy genade. Ek wil jy veel graag vraag of jy nie vir myself speel. Come Jesus, come. Want sy is jy weilen. Ek sal het waardeer, ne. En jy moet een prachtige dag hê. Baie liefde, baie vrede vir jou, ne. Lief vir jou, bye bye.
8: Hi, goeiemorgen, goeiemorgen Jolene. Goeiemorgen, allemaal wat ingeskakel is, Jolene. Goeiemorgen, goeiemorgen Jolene. Jolene, ek sal sê, my droomspan is my 4 kinders. Die rede hoekom ek dit sê, ek was so 8-9 jaar gelede gediagnoseer met kolonkanker. Ek het in George Hospitaal gelê, ek het in Mossebuys Hospitaal gelê. Mossebuys Hospitaal het ek gelê met 'n gat in my mag. En tussen my oudste 2 kinders, my seun was maar 18, 19 jaar oud. Hy was by die college, dan is het my dochter, was 21, 22 jaar oud, sy het gewerk by die casino, en by die casino werk is het nightsif en daysif, en hulle twee het het so gewerk, dat daar is altyd een vir die huis gewees, as die een uit die werk het geval het, of as die een moet college toegegaan het, en moet college uitgeval het, dan val my dochter weer uit, en het het so met mekaar gewembel, zoals de meeste ook nog eens kan zeggen, leed. Ja, dan moeten we nog eens zorgen dat mijn zientje bij die speciale school gekomen is. En dan is het nog mijn dochtertje, wat 3 jaar oud is, mijn laatlammetje. Hulle moet gezien dat zij is oké. En hulle twee oudsters het alleen van mijn twee kinders daar ze gezorgd. En dan is het nog, dan het hulle nog gezorgd wat hulle iemand kry om vir hulle te ry naar die hospitaal toe in George. En hulle het self kos gemaakt, hulle self skoon gemaakt. Hulle het het goed gedoen. Ek is so trots op my twee oudste kinders. Rechtig waar, ek is baie trots op my oudste kinders. So ek sal sê my kinders, en obvious is het die man daarboe. En so in die hom sal ek die verdagje gestaan het nie. Wat ek met hier gedra, nog altijd is ek een survivor. So ja, die is my stroomspan. En dan het ek nog, die alarm het nog afgegaan by huis, dan bel die security mense, en dan weet hulle altijd, mami, my teruggebel en gesê, mami, don't worry, we are fine, we are okay. The police is here, the security is here, so ja, hulle het mooi na mekaar gekyk, so een dag weet ek, want ek hier die dag meer hier is, weet ek, hulle gaan kyk na mekaar as siblings. So ja, Jolien, ek het nou die data op my ander phone nie, ek is op my sister's phone, wat mooi bly Jolien, so sê Faslin Adams.
1: Daar sê vreselik baie dankie Faslin Adams, wat een mooi story, nee. En vir al die siblings wat so vir mekaar uitgekyk het in vandagse lewe gebeur, dit is sommer nie, siblings beklei met mekaar. So baie dankie vir die story. So ja, luisteraars, vertel vir ons, wie is jou dream team? Dit kan familie, vriende, enige een wees, stuur die boodskapie, stuur jou naam en jou nommer na 060-505-2693. Faslin, net na die volgende advertensiebreek speel ek vir jou speciaal a leaky.
9: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
10: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Daar sê, welkom terug, tyd so 24 minute na 10, en ja, baie dankie aan al die boodskappe wat so ver so lekker deurkom. Ons het eers ons topic aside geskuif vir vandag. Ons fokus vandag slegs op die competitie, en by die competitie wil ons weet, wie is die droomspan? Mense wat jy kan op staat maak, So u kan die boodskap stuur na die WhatsApp lyn 060-505-2693 en sit die naam en die nommer by asseblief. Ek het gesê ek gaan 'n spesiale song speel vir Vaslin en toe sy nou haar story vertel, toe dink ek onmiddellik aan hierdie song.

0: love being booted.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Daar sê, welkom terug luisteraars, en soos ek vir u genoem het, gesels ek vandag saam met Nadia, en soos ons nationale mondgezondheidsmaand in Augustus herdenk het, en voor wereld mondgezondheidsmaand in September, doen gezondheidssorgwerkers een beroep op ons om extra aandag aan ons tande te skenk. Ongeag jou ouderdom, vorm ons tande deel van ons alledaagse functionering, soos om te eet en te glimlag. Om mondgezondheidsprobleme te ervaar, kan een impak hê op hoe ons oor ons self voel, en kan een sielkundige impak hê. Besluite oor wat ons eet en drink, is een baie beginplek vir goeie mondgezondheid. Nou, om vir ons meer te vertel, het ek nou vir Nadia saam met my op die lijn. Môre Nadia, welkom terug.
1: Dankie, môre Celine, môre luisteraars.
0: Dit is nou julle mond vol wat ek toch vir die luisteraars vertel het. Maar dit is belangrik, hulle moet dit weet nie waar nie.
1: Dit is so. Jadine, mondgezondheid is rarig baie belangrik en ek is baie opgewonde dat ons vandag bykie daar in aandag skenk.
0: Ja, so kom ons val sommer onmiddellik weg. Hoekom is goeie mondgezondheid belangrik vir babas en ouer mense?
1: So Jadine, mondziekte wat grootliks voorkom kan word, dat mense regdeur hulle leeftyd aan en dit veroorsaak pyn, soos ons weet, ongemak, selfs misvorming, en dit kan ernstige nagevolge vir jou gezondheid hê. Maar die goeie nuus is dat mondgezondheidsiektes voorkom kan word, om in elke stadium van jou lewe vir jou mondgezondheid te sorg, wat verseker dat jou tandvleis en tande dan sterk en gezond bly.
0: Goed, so wat veroorsaak swak mondgezondheid in ons alledaagse lewens?
1: So, daar is een paar mondziektes in volwassenes word veroorsaak deur een reeks risikofaktore en dit sluit in goed soos suikerinname, tabakgebruik, alcoholgebruik en dan swak higiëne. In babas en ouer kinders is suiker vir alle baie groot risiko, want hoe langer jy suikeroplossing in jou mond hou, meer sal dan die tand dan bederf word. So, as jy een keer een week chocolade en lekkers eet en jou tand achterna skoonmaak, is dit nie probleem nie. Maar as jy elke dag suiker en lekkers eet, dit is wanneer dit een probleem raak. So taartkos is ook nie goed vir jou tande nie. Ongeag hoe oud jy is, solang die suiker op jou tande bly, kan jy met die suiker dan na suur omskakel.
0: Ok, interessant. So dis duidelik dat 'n baie groot risiko vir goeie mondgezondheid is om te veel suiker in te neem, maar hoe veroorsaak suikergaatjies in jou tande?
1: Ja, suiker, ons hou van die soetgoedjies, nee. So, as ons kyk, ek doen. So, kom ons begin deur gaatjies te identificeer of te definieer. So, ons hoor hierdie woord baie, maar wat beteken dit? So, gaatjies word ook tandbederf genoem en dit word veroorsaak jammer deur bakterieën in jou mond. As jy gereelde teeselappies of soetkoeldrank drink en nie tande deeglik skoon maak nie. So gaatjies word veroorsaak wanneer plaak op die oppervlak van die tand vorm en die suiker in kos en drink goed na suur omskakel wat die tand dan oor tyd vernietig. En dan 'n volhoue hoë inname van hierdie suiker, onvoldoende blootstelling aan fluoried en 'n gebrek aan die verwydering van plaak deur tande te borsel, kan dan tot gaatjies, pyn en dan soms tandverlies en infeksie lei.
0: Ok, so kan babas en kleuters swak mondgezondheid hê? Hoe beskerm ons babas?
1: So die Suid-Afrikaanse pedodontie, dis nou die pediatriese vereniging, beveel aan dat jy begin om jou kind tandarts toe te neem vir gereelde ondersoeke van die tyd dat jou kleuter allerlei melktande of babatande het, of selfs vroeëre tandprobleempies is. Jy hoef nie te wag tot daar tandprobleme kry nie. Om vir jou baba voedsame kos te gee en goeie gewoontes te volg, sal jou baba se tande dan help om gaatjies te voorkom, net soveel as om tande te borsel. En al is jou baba lief vir die troos wat die bottel bied, moet dat hulle nie weet hulle met dit gaan slaap nie. Jy kan jou baba se tandvleis of tande skoonmaak deur die skoonklam wasap te gebruik en dan met 'n baie klein bietjie tandepasta op. Of jy vee die eerste tande en die voorkant van die tong liggies af, byvoorbeeld na eetes en voorslapingstyd. Dit help dan om bakteriële groei te beveg en bevorder goeie mondgezondheid lang voordat dit nadelig vir jou baba kan wees. En dan in ouer kinders is dit belangrik dat hulle tande 2 keer 'n dag borsel, vind maniere om borseltyd lekker te maak met kinders, wys vir hulle hoe om hulle tande te borsel, dis baie belangrik. En ouers moet hulle kinders help om met vir die tandepaste te borsel, sy help om die kieme onder beheer te hou en dan dit voorkom ook dat plaak opbou op die tande.
0: Goed, so wat van adolescente, volwassenes of ouer mense, hoe moet hulle vir hulle tande sorg?
1: So, die storie van tandsorg en tandbederf is heel eenvoudig. As jy die specifieke kieme op jou tande het en hulle suiker voer, dan dat jy tande afbreek. So as jy fluoriedtandepaste op daardie tande sit en suiker uit jy die eetal, verminder jy die risiko vir tandbederf om te borsel is wonderlik en dit help om baie om die fluoried op die tande te sit. En dan gebruik tandepaste met fluoried as ons soos ons gesê, as jy tande borsel verminder suiker en bly weg van rook. En dan goeie mondhygiëne gewoonte is om risikofaktore te vermy en gereeld tandheelkundige ondersoeke te kry van kleins af, gaan ook dan help om optimale mondgesondheid in jou ouer jare te handhaaf.
0: Ok, so wat van valstande? Hoe moet mense vir hulle valstande sorg?
1: Dit is ook baie belangrik, nee, so dat is baie manier om vir jou valstande te sorg. Een paar van die denke is, jou valstande weet ons is delikaat en dit breek makkelijk. So sorg dat jy oor een waspak vol water staan of plaas een handdoekie naby, want het kan breek as het val dalk. Wanneer jy nie jou valstande gebruik, jy los het in skoon water of een skoonmaak oplossing, maar moet nie warm water gebruik jy. En al het jy valstande, moet jy nog steeds aan om jou tandvleis in jou palet en tong te borsel. Dit kan plaak verwijder en om jou valstande elke dag te borsel, sal dan natuurlijk die koolstofjies in die plaak verwijder en help keer dat het vlek. En ga dan naar je plaatselijke tandarts toe, as jy enige skade in jou valtande opmerk, probeer om dit nie self reg te maak, want dit kan dan net natuurlijk verder beskadig word.
0: Goed, ek het 2 weke terug, toe ek op verlof was, een lekker gebyt, en een van my valstande het een gaatjie in.
1: Ja, so dit is wat van toepassing op jou.
0: Ja, absoluut, ek moet binnenkort die tandarts gaan bezoek. Maar net te min, wat veroorzaak tande sensitiviteit en hoe kan ons dit hanteer?
1: So, as jy tande dan sensitief voel, nadat jy warm kalkos geëet het of gedrink het, is een algemene tandheelkundige probleem, dit is nou sensitieve tande, en dit kan op verskeie redes gebeur, en dit kan insluit tandbederf, jy dalk gaatjies of jy nie weet nie, dalk gebreekte tande, dalk stopsoffe probleme gee, tandvleis siekte, en dalk het jy een ontblote tandwortel. So die goeie net is dat sensitieve tande behandel kan word, jou tandarts kan vir jou tandepaste aanbeveel, waar behoorlijke mondhygiëne is ook baie belangrik, en as jy enige kommer of vraag het, praat as jy best met jou tandarts, om daarom gereelde besoeke te skeduleer, en die meeste mense moet hulle tandarts tenminste 2 keer in daar sien, indien moontlik.
0: Ok, dan het ek een heel laaste vraagje aan jou. Wat moet ons doen as ons een mondgezondheidsnoodgeval het, of mondgezondheidszorg benodig?
1: So goeie mondhygiëne kan help om slegte asem, tandbederf en tandvleisiekte te voorkom. Ons het ons tandheelkundige personeel by ons klinieke. As jy kan die kliniek bezoek, jy kan vir die sister sê wat is die probleem. As dit rarig noodgeval is, dan is daar natuurlijk stappen wat hulle kan doen, medikasie wat hulle vir jou kan gee, en natuurlijk vir jou plekje so gauw as moontlik kry om dan die tandarts te sien.
0: Daar sê jy vreselijk baie dankie, Nadia, en een mooie dag vir jou verder. Ek hoop nou die luisteraars het hierdie opgeneem en ter harte geneem en besef dat het baie belangrik is vir mondgezondheid.
1: Dis ek goed te sien. Lekker dag, Julien.
0: Daar sê, baie dankie en een mooie week vir jou verder.
1: Tot ziens.
0: Dit was Nadia gewees en ons het gesels oor mondgezondheid. Nee, so ja, tyd amper alweer 10 voor 11. Kom ons breek somme onmiddellik vir advertensie en dan maak ons maar recht vir die nuus. Onthou, ek kan nog steeds sy boodskapie stuur. Wie is die favorite team of die wenspan? Mense, uitkijk mense,

0: 130mm 2000 watt angle grinder for only 999. You save 400 rand. Shop big at Buco with the Orange Square sale. Valid till 14 June 2026. Begin with Buco.
1: Buco.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Ek wil vanmôre vir almal wat ek Saterdag gesien het in Herbertsdale wil ek goeiemôre sê. Hulle almal weet wie dit is, hulle is te veel om op te noem. En dan wil ek weer eens baie sterkte sê aan Jacob, Simon en verwante families. En dan wil ek ook net vir Lani en Feli sê, goeiemôre. Hulle persoonlike vrou laat ek vir hulle ook 'n slag op die radio moet groet. So ek sê Lani en Feli, baie mooi kyk aan julle prachtige baba. Delia Varre was daar.
1: Goeiemôre Jolien, ek is ingeskakel by die huis. Ek wil vanoggend net vir Katrina Witbooi van Highgate baie baie geluk wens met haar 74ste verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe en mag daar nog baie mooi gesonde jare by haar lewe gevoeg word en sy moet haar spesiale dag geniet en dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag! En dan wil ek vir my agterkleinkind Eva Jade Aris baie baie geluk wees met haar 5de verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe en sy moet haar dagie lekker geniet daar by die kleuterskool en ouma Katrina is baie baie lief vir haar. Sy moet dit geniet. Mooi daar en dankie Jolien van Katrina van Volmoed.
2: Goeiemôre Jolien. Welkom my meis, wat 'n pragtige dag. Ek wil ook net sê, wie hoed my suster my ondersteun en 'n vriendin wat baie jonger as my is in die tye wat ek so siek was. Deselie my geloon, my suster het die geslaap, sy die so te sê, geblei by my, om my te ondersteun. Ek kon op haar staat maak. Ek het die Nora gevra, kom my af, want sy is hier, sy gaan net terug op haar na reis toe. En sy terug, daarom kan ek sê, dankie vader, vir een suster soos sy, wat my so geondersteun het. Een ander vriendin, sy is baie jong dan my, sy werk aan die koöperasie. Sy het na weke hier geslaap, want in die week moet sy nou recht staan vaak, en sy bly net in die pad. Roerik, sy by my geslaap. Daar roer sy en vra sy, wat moet sy doen? Wat kan sy doen? Amal sulke dinge, is dinge wat een mens moet waardeer, en mense wat jy kan waardeer. Mooi en een lieve dag vir allemaal, my Eden maatjes, my familie, jou familie, allemaal sy familie. Niemand is uitgesluit, die baie liefde julle, en jy aan die poppie.
3: Thanks Jolien, thanks my queen, yes I am a survivor. Dankie, mooi blij Nick, Jolien, en allemaal moet een prachtige dag hee.
4: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Jolien, vanoggend wil ek net 'n verjaarsdagbesoekie stuur vir 'n ma, 'n ouma en 'n baie liefdevolle vrou, Katrina Witbooi van Highgate. Ons wil vir haar sê sy moet haar dagie geniet. Mag niemand haar vreugde vandag steel nie. Ons gee vir Jeremia 29 vers 11 en dit kom van die Barnard woning hier van Highgate.
5: Goeie môre Jolien, Ramona ingeskakel al die pad uit Nysna uit. Ek stel net een nuwe luisteraar voor. Ek is van haar foon af, sy is Weida. En Weida is Ruweida McKenzie, al die pad hier van Nysna, Oudlie, Katangas, Troubelstraat. Ja, ek het ook een impopie by haar, waar een man is die lekker Dion, ons het hier kom kyk of alles nog alright is met hom, maar ons sê nie dankie vir die Here dat hy safe is, en hy is baie beter is gestraan. Jy moet een lieflike dag hê, Jolien, met liefde van Ramona, uit Nysna.
6: Daar sê dankie Ramona, welkom Ruweida, en kom ons kyk, stuur die boodskapies, ek wacht graag van u. Kom ons doen nog so 'n paar boodskapies en dan gaan ons breek net so voor die headlines gelees word. Goeiemorgen, wil net weet hoeveel een dag jy jou tanden borsel, baie dankie. Morgen Julien, baie dankie vir die lied, When the Mountains Must Move. Jy laat my vanochtend aan my oorlede man verlang, sien wense vir jou, Paulina van Oudtshoorn. Kom ons kyk gauw, die ene keer. Okay. Goeiemorgen, wil net in die gemeengevoel sê aan Bota en Windvogel families, met die ingang van Mitchell Bota, Sterkte Miguel, Michelle, Brendan, Sonia, Felicity, Hilda, Elsabie, Ryan, Marike, Melissa en die kleinkinders, baie sterkte, speel as hulle vir mooi lied vir hulle, vir troosting. Morgen Julien, René, Reileen en opa Frans, glo dit gaan goed, aan al my Eden FM maaikies, moet een prachtige dag geniet, aan die Enta, aan die Monika, Elise Kamfer, Liesela, Reno, Fimber, Dalsie, aan die Lena Williams, Mama Dina en aan die Poppy, liefde groete van Mina Conradi, al die pad van af Heidelberg.
7: Goeiemorgen dame, ek wil net graag een besoek sê vir my kleinkind, die sy matriek is wat daar 18 jaar oud, dat is Cashlyn Lee, hulle sê pa Blommie, en dit kom van haar oma, ek sê daar DSE pa mooi song kan speel, asseblief.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Daar sê welkom terug. Tyd so 6 minute voor 12. Môre Jolene, ek wil dit my vriend Eppie geluk wens op sy verjaarsdag. Mag ons Hemelse Vader hom nog vele jare spaar en met sy dag geniet. Ons is baie lief vir hom. Dit kom van sy vriendin Sarah van Rosemore. Good morning Queen Jojo from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. En dan dag sê ingeskakel, gesiene dag aan allemaal in die streek, liefde paste Malcolm de Jager wat so skryf, ek maak net seker of ek geen een se boodskap hier gemis het nie. Nee, dit lyk nie so nie. So ja, van my kant af goedheid tot morgen, een mooi gesiene dag vir u verder. Bly ingeskakel, volgende aan die beurt is dat DJ Sebastian met die Midday Connection.
1: Oh.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: As jy kan uitsoorende en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Jy karring nie aan my terwyl ek pak nie, Kobus. Jy sit stil, gehoor.
1: Goed, Ella. Ek verteer nog aan hierdie gunsie vir jou. Wat precies moet ek doen?
0: Rit so lang die tas oop. Moet nog niks pak nie.
1: Jammer, ek vraag maar, waar slaap jy in? Waar kry jy al hierdie goed?
0: Ek slaap waar ek plek kry. Partykeer keer leek op my kussing op die balkon, is nie blaashoppies nie bobbejaantjies.
1: Jou kamer lyk soos 'n las lappie tekst wat nooit klaar geskryf is nie.
0: Wie vra sulke vrae oor iemand anders se woonplek?
1: Seker ek. Jammer. Maar met al jou opgaar goed wat rond lekker mens skaars die bed sien. Wat of te sê loop?
0: Hoe durf jy dit opgaar goed noem? Sê rommel nie, stories, herinneringe, geskiedenis. En alles kan nog eendag handig te pas kom. As dit nie vir my opgehaar was nie, was die kerk sy spookhuis ook kaal. Geen spooke nie, geen drama, niks. Nee, wat? Ek het van plan verander. Kom, rol jou mouwe op.
1: Ah, muziek vir my oore.
0: Hoe nou?
1: De stories, mense, herinneringe en geskiedenis. Shakespeare in Afrikaans.
0: Ja, maar met minder moord. En baie sterker materiaal.
1: Ja, nou goed, waarmee moet ek jou op?
0: Alles wat jy sien, moet in die tas gepak word.
1: Nou goed. Drie pink jasse.
0: Moet nog een plan maak om my hier uit te kry.
1: Hoe bedoel jy, plan maak?
0: Precies wat ek sê. Hulle sal my nie laat gaan, nie. Ek het al te veel keer probeer ontsnap.
1: Waar gaan ons een pink beeldje van een pil gebruik?
0: Dat mompel jy.
1: Ek respecteer jou stories. Maar denk jy aan die toer as kampeer, nie as een verhuising nie. Pak dit wat nodig is. Al hierdie levens gaan nie in een tas inpas nie.
0: Dit is net die noodzakelijkhede. Kleren, materiaal, naald en gare. Hierdie drie apiebeeldjies met laantjes op hulle gesiggies.
1: Hulle is een klein museum.
0: Wacht! Dat is nog een ding wat moet saam. En nee, dit is nie onderhandelbaar nie. My vaas moet saam.
1: Wat maak die vaas so speciaal? Dit neem net plek in.
0: Kobus, van die skierigheid is die tronke vol in die kerke leeg. Focus eerder op 'n plan om my hier uit te kry. En niet vir die record. Ek het al alles probeer. Elke keer is die sekuriteit net vinniger. Ek het al rolskaatse probeer. Dit het geëindig in 'n blou kol in 'n week sonder nagereg.
1: Het jy al probeer siek speel? Kyk, ons kan in noodgeval uitdink. Afleiding maak. Ons sê jy moet dringend hospitaal toe. Mense raak paniekerig oor hospitale. Wat van, jy noem dat jy by jou familie gaan kuier.
0: As ek by familie wil gaan kuier, moet hulle eers bel en my dan hier...
1: Ek hier het. Ons sê vir hulle, ek is jou lang verlore seun wat jou uiteindelik opgespoor het na baie jare. Ons het baie om op te vang. Ek gaan het speel soos Hamlet, maar net vinniger. Dis een karaktervol emosie.
2: Danny Alla, kan ek gauw inkom?
0: It's showtime.
1: Wacht, ons hou by die plan, ne?
0: Focus. Ja, Harkie.
2: En nou? Wie is die man?
0: Dis my... Lieve verlore seun. Hy is terug. Hy was so lank weg. Jy weet, hy was die topkandidaat vir die Nobelprys, maar sy vrou en kinders het hy altyd die eerste gestel. Toe onttrek hy om en hulle gee dit toe maar vir Nelson en Frederik.
2: Tannie moet baie trots wees op hom, maar Tannie het nog nooit van Tannie se seun gepraat nie.
0: Dis 'n lang, tragiese verhaal, my hartjie.
2: En die tas, Tannie?
1: Ach, mama, gaan net 'n bietjie saam met my op 'n kort weg breek. Ons het baie om op te vang na al die jare sonder kontak.
2: Askies, meneer. Waar is my meneere? Wat is meneer se naam?
1: Hamlet. Excuse me, Kobus. My naam is Koblet. Koblet. Dis eintlik Swits, Nederlands.
2: Dit is lekker om jou te ontmoet, Koblet. Kan ek jou 'n stukkie koek aanbied? Dan vertel jy my alles.
1: Nee, dankie.
0: Fokus, Koblet. Dis padkos. Ag, hy sal het baie waardeer. Hy's pas terug van sy excursie Jemen toe. Hy het die tabakplaas as 'n besproeiing moes restoreer. O, ek is 'n trotse mama. Ag, help ons sommer dra asseblief, Waartjie. Jy weet die rug wil nie meer nie. Vat jy die tas, dan kan Koblet my kussing en badsakkie vat. En ek bring die vaas.
2: Goed, Tannie. Ek loop so lank vooruit eetsaal toe om die tee en die eetgoedjies reg te kry.
0: Ach, dankie, Hartjie. Lekker baie koek en tee, hoor.
2: Dis reg, Tannie.
0: Lyk of jou plan gaan werk.
1: Wat gaan ek vir haar vertel? Wat is dit? Alles vertel waarvan sy praat.
0: Ach, jy oordink hierdie ding heeltemal te veel. Jees, ons goed met dinge opmaak. Wat noem julle dit nie theater? Improvisasie.
1: Ja, maar gewone klap mense net hande as ek improviseer. Hier is seker die tyd wat rondstaan. Wat as alles...
0: Ach, jy sal al right wees. Hy, vrou is nie die skerpste potlood die pakkie nie. Jy is 'n bekroonde akteur. Sy sal jou stories so soetkoek opeet. Hou net haar aandag en ek sorg vir die res. En as ek by julle kom sit en by keel skoon maak so... dan is dit jou teken om ons hier uit te kry. Het jy dit?
1: Ja, ek moet maak asof ons vluchtelinge is om jou hier uit te kry.
0: Ja, ek is nie vluchteling nie. Nou, waarvoor wag jy?
1: After you, my lady.
0: En geen aksente nie. Jou gesig is bohems genoeg. Ons lyk reeds nie na mekaar nie. Sy moet glo, ek het jou gebaar.

0: Kobleit, hoeveel suiker?
1: Ag, dankie vir die tas, Hartjie. Ek gaan hom sommer van hier af vat.
2: Twee suiker asseblief. Ag, die koek lyk heerlik. En dit is my gunsteling, swart woudkoek.
0: Kobleit, jammer as ek uit my beurt uit praat, maar waar was jy al die jare?
2: Jou vraag klop teen my bors soos 'n fluisterende klok. Net na skool het ek my vaderhuis verlaat. Hart vol drome en sakke leeg. Ek het gedink vryheid wag en toe verlaat my vrou my Ophelia. Sy het gesê ek praat baie, maar ek hoor niks. Ja, en nou is ek hier.
0: Wow, ek voel asof ek so pas deur jou siel geloop het.
1: Kobleit, vertel haar wat jy gaan studeer het.
0: Asseblief.
2: Ek het studeer vir 'n reisagent. Die kuns van routes en drome waar elke paspoort 'n storie en elke vertrek 'n belofte is. Maar nee, dit is nie eintlik so dramaties nie. Ek is net 'n doodgewone reisagent. Nie baie opwindend nie, maar ek geniet dit. En as jy jou werk geniet, werk jy nooit 'n dag nie.
0: Dis die reine waarheid. Ek is een van daai gelukkige wenners. En vertel my van jou werk in Jemen.
2: Nou?
0: Die tabakplase waar jy gewerk het, waarvan die tannie gepraat het. Wat was dit?
2: Wat? Ek het niks gehoor.
0: Ek is seker, ek het 'n harde slag gehoor. Amper soos iets wat val.
1: Dit was iets oor kan die straat. Jy weet mos hoe kan hulle lawaai maak as hulle aan die bou gaan.
0: Ek dink nie so nie. Dalk het iemand seer gekry.
2: Vertel my liever, hoe lang werk jy nou al hier?
0: Jy is reg. As dit die binne was, sal iemand hulle klokkie lui vir my om te kom help. Gaan tannie nie die tee drink nie, dit word koud.
1: Ja. Vas my kop. Seker buite, op pad iewersheen.
2: Ja.
0: So, waarheen sê jy vat jy jou ma? Die reël sê geen uitstappie sonder toestemming nie, identifikasie en kontaknommer nie, en ek moet haar dogter laat weet, jou suster, meneer Kobleit.
1: Ag, jy. Hoef haar nie te plan nie. Sy bly in Canada. Dis seker nou middernag daar. As hy te huis hulle nou bel, gaan hulle skrik en dink iets het gebeur. Ons wil nie my dogter in die uitskoue vir 'n vreemde 'n hartaanval gee nie, wil ons?
2: Ek gee my woord, na 'n week is mama terug by julle. Ons gaan uit Dilstroom toe. Ek wil net graag 'n bietjie tyd met my geliefde moeder deurbring. Hierdie koek was regtig heerlik. Wil jy nie vir my nog 'n stukkie sny nie, asseblief?
0: Sekerlik. Ek is nou terug. Kan ek vir Tannie nog 'n koppie tee saambring?
1: Dit sal heerlik wees, dankie.
0: Ek bring dan sommer ook die uitekenpapiere, dan kan jy hulle teken en dan laat weet ek die sekuriteit. Ek is nou terug.
1: Dankie, Hartjie.
2: Het jy alles?
1: Is hulle iets buite? Ons moet maak dat ons hier wegkom voor sy terug is.
2: Ek gaan nie vra nie. Kom.
1: Wacht. My vaas!
2: Ek moet sê, vir iemand wat is seerig, het jy die tas baie gemakkelijk opgetel.
1: Kom, Kobleit, die son trek water.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
4: Chester Donovan Petersen,
5: Tant Ella Rina Ninaber,
6: Janu Rico Omoman,
7: Petronel Suan Miller-Marie,
3: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Omoman,
9: Mila Isabel Besaidenhout,
10: Anter Dian Keen,
11: Annabel Karin Wessels,
12: Keith Ellen Duisel
3: en Pali studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Luister naar Eden FM, tijd precies 12:30, je volgt die nieuws hoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die Weskaapse minister vir politie, toesig en gemeenskapsveiligheid, Andrew Marais, het die inhegtenisneming van 2 verdagtes in verband met die moord op die voormalige Knysna burgemeester en raadslid Aubrey Tswenga verwelkom. Die Demokratiese Alliantie in die Weskaap doen 'n beroep op dringende en volgehoue optrede teen taxi-verwante geweld na verskeie dodelike voorvalle in die provinsie. Die Nasionale Verbruikerskommissie het Spaza winkel eienaars gewaarsku teen die heffing van versteekte of bykomende koste wanneer klante met kaarte betaal. Suid-Afrika se vooruitsig vir petrolpryse het versleg. Suid-Afrikaanse nasionale parke het die datums vir die 21ste jaarlikse SA Nasionale Parkweek aangekondig. Dit en jou finansiële aanwysers vol bietjie later om 1, want ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Luister naar Eden FM, dit precies 1 uur, je volgt die niet in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die Weskaapse minister van vir politie toesig en gemeenskapsveiligheid, Andrew Marais, het die inhegtenisneming van 2 verdagtes in verband met die moord op die voormalige Knysna burgemeester en raadslid Aubrey Tswenga verwelkom. Die mans, 39 en 46 jaar oud, is Saterdag in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg. Die arrestaties volg op 'n gesamentlike SAPD-ondersoek deur onder meer ernstige en gewelddadige misdaadspeerders, misdaadintelligensie, plaaslike polisie, die gevegspan en hommeltuigeenheid. Tswenga is in 'n aanval dood waarin 3 ander mense beseer is. Die ondersoek duur voort. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap doen 'n beroep op dringende en volgehoue optrede teen taxi-verwante geweld na verskeie dodelike voorvalle in die provinsie. Die party sê 138 taxi-verwante geweldsvoorvalle is gedurende die 2025-2026 boekjaar aangeteken, wat tot 51 sterftes gelei het. Dit is 'n toename van 104 voorvalle en 46 sterftes die vorige jaar. Onlangse voorvalle sluit die moord op 'n 21-jarige taxi-eienaar in Dendoen en die dood van 2 mans in the Wanley Inn. Die DA sê sterker polisieering, beter intelligensie-insameling en groter aanspreeklikheid is nodig.
1: The killings in Dendoen and Luandle are a stark reminder of the human cost of taxi violence. In 2025-26, about 51 people lost their lives in 138 taxi-related incidents. SAPS, the police, must do more to arrest criminals and keep communities safe. We must also rethink policing by bringing investigative and intelligence capabilities closer to our community.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie het Spaza winkel eienaars gewaarsku teen die heffing van versteekte of bykomende koste wanneer klante met kaarte betaal. Die waarskuwing volg te midde van kommer dat sommige verbruikers ekstra fooie vir elektroniese betalings kan betaal. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê ondernemings moet deursigtig wees oor die pryse wat klante moet betaal en aan verbruikersbeskermingswette voldoen. Spaza winkel eienaars word aangemoedig om seker te maak dat enige koste duidelik aan klante gekommunikeer word voordat transaksies afgehandel word. Verbruikers kan vermoedelike, onbillike of onwettige praktyke by die betrokke owerhede aanmeld. Suid-Afrika se vooruitsig vir petrolpryse het versleg. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van ongeveer 99 sent per liter vir 95 oktaan petrol en 88 sent vir 93 oktaan petrol. Dit is naby aan die vlakke wat aan die begin van Augustus aangeteken is. Die ommekeer volg nadat internasionale oliepryse tot ongeveer $95 per vat gestyg het, nadat dalende spanningpryse aanvanklik laat afgeneem het. Diesel onder verhaling bly ongeveer R3 per liter. 'N sterke rand wat naby aan R16 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, help om van die druk te verlig. Suid-Afrikaanse nasionale parke het die datums vir die 21ste jaarlikse SA Nasionale Parkweek aangekondig. Dit vind van 7 tot 13 September 2026 plaas. Suid-Afrikaanse dagbesoekers sal gedurende die veldtog gratis toegang tot deelnemende nasionale parke kry. Kruger, Weskus en Agrabies Waterval Nasionale Parke bied gratis toegang van 7 tot 11 September, uitgesluit die naweek. Besoekers moet hul identiteitsdokument toon terwyl kinders onder 18 nie identifikasie benodig nie. Verblyf, begeleide aktiwiteite en wildritte is uitgesluit en sal teen normale tariewe wees. Namakwa Nationale Park en sekere Tafelberg attracties is ook uitgesluit. Nou ja, kyk jy na die financiële aanwysers. Kort ookie gelede het die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.03, die euro R18.69, die Britse pond R21.84, goud verkoop tans teen $4,629.94 per fyn ons en Brentolie olie is $92.24 a barrel en die Bitcoin verhandel tans teen $80,352.88. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe welkom terug, tyd so 7 minute na 1, hier volg die weerverslag vir die West, Noord en Suid-Kaap van vandag, Dinsdag, 25 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Toerist in Duisendsdorp, 9-19, sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 11-16 bewolk. Essequibo, Bettina, Riversdale en Heidelberg, 12-19. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmit en Zouwar, 8-19. Swellendam, 9-17 en Uniondale, 8-18, gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nies is ek Julien Makier.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries. Vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Goeiemiddag luisteraars. Ja, soos jy weet, is het vrouwe maand en dit is die laaste week van vrouwe maand. Ek hoop jy geniet die vrouwe maand nog verder. Jy is ingeskakel op Eden FM op die program Open Heavens en ek is Hermine Petersen. 1 Samuel 2, Hanna se gebed. My hart joepel, joepel in die Here. My horing is hoog, hoog in die Here. My mond is wyd oop teenoor my vyande, want ek verheug my in die verlossing. Ja, kom ons wees soos Hanna en vat God op sy woord. Laat ons bid tot God ons gebed beantwoord. Kom ons bid vir vrouwe wat op hierdie oomblik niks in hulle huis het om te eet nie en nie weet wat om vir hulle huisgesinne voor te sit nie. Ek weet daar is mense in ons gemeenskappe wat baie swaar kry, maar in hierdie uur bid ek dat die Here vir die sulkes op 'n magtige manier gaan deurkom. Here, net U kan dit doen. Voorsien in elkeen se behoefte, my God, na die rykdom van U genade. En ek dank U daarvoor. Ons kan God vertrou vir elke behoefte wat ook al dit is. God kan 'n deur oopmaak, glo my. Hanna het op God se woord gestaan en dit gevat. Sit u geloof in aksie. En daarom speel ek vir Hanna se gebed.
1: Hanna se gebed. Toe alles gesluit was, toe roer haar lippe, toe alles van hoop was, toe weet sy maar nie ten wonderheid van die Here.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Dompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Good evening, Eden FM. Good evening. Good afternoon. Good morning, wherever you are tuned in from. Ja, dit is so. Daar's luisteraars wat ingeskakel is van dwars oor die wêreld. So iewers in die wêreld is dit nou aand. Of dalk oggend. Maar by ons is dit middag. So hartlik goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars hier langs die kus in die Klein Karoo. Die Hesekwa Kanaland, Nuis na Plet. Uniondale. En dan vir die oggend, middag, aand luisteraars wat aanlyn luister van waar ook al in die wêreld. Julle is ook welkom by Eden FM. Welkom by Dinsdag die 25ste Augustus 2026, 10 minute oor die uur van 3. Een besonderse welkom by ons draai Wilson op hierdie prachtige dinsdagmiddag. Die woord van die Here spreek vanmiddag uit Matteus 5. En ons lees daar vers 45. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies, en het laat het reën op regverdiges en onregverdiges. En dan is daar nog een vertaling wat sê, sodat julle kinders kan wees van julle hemelse Vader, van julle Vader wat in die hemel is. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Eden FM, dit is onze Here. En daarom het hy sy leven neergelê vir die wat om dien en die wat om nie dien nie. Dat is so lief vir ons heen.

Wat is die geheim achter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifieer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met die verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes.

0: Dis 20 minute oor 3. Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ons is terug net na die advertensiebreek.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Working at the car wash, yeah. As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Carl Care Tweesversorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Good afternoon and welcome back. It is just gone 15:30. I'm Sebastian Coleridge with the news headlines. Good day. Western Cape Police Oversight and Community Safety Minister Andrew Marais has welcomed the arrest of two suspects in connection with the murder of former Knysna Mayor and Councillor Aubrey Twenga. The Democratic Alliance in the Western Cape is calling for urgent and sustained action against taxi-related violence following recent deadly incidents in the province. And four people were burned to death during a mob attack in Cape Town after a witness reportedly contacted the 10111 emergency police line for assistance. According to the report, the caller was allegedly disconnected by the operator while seeking help. Western Cape Police Oversight and Community Safety MEC Andrew Marais has welcomed the swift response following an attack on a couple on a farm in Clan William area on the 22nd of August 2026. And Postbank has urged social grant beneficiaries who have not yet switched to the new payment system to do so as soon as possible. The bank says SASSA gold cards are being phased out as part of the migration process. That and your financial indicators all will follow at about 4 o'clock when we give you that complete bulletin at 4. For INFM News, I'm Sebastian Coleridge. Back to the hops in studio.
1: Yes, indeed, Sebase will be back at 4 serving you the mains. Right here on your drive time, so thank you, Sebase. Here's my confession. Here is my confession. Die opsomming wat klein bietjie oulik. Nie siek nie, net oulik. Is dit my energie vlakke is nie waar dit moet wees nie. En as you can hear, I'm also a bit nasal. Ek pens 'n bietjie sinus wat so ingeskop het hier so by die hops. So enige, is nou nie woensdag nie, maar is daar enige wenke, enige raad. Ek lees dat gemmer is die beste. Gemmer tee. Oh. Ek sal moet gemmer tee maak vir my. En gemmer tee kalmeer die maag ook baie vinnig. Ook my maag is ok, maar net vir die oolike gevoel. Oh, waar kom jy dan over na? O, oolike gevoel? Wat gebeur is van voormoed, wat sê jy?
2: Middag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooie en geseënde dag hê. Mr. Paul, ek wil van my agterkleinkind, Eva Jade Aris, baie, baie geluk wens middag, 5de verjaarsdag. Goedheid het guns op haar lewe. En ek weet sy daar dagie lekker geniet by die kleuterskool. Mr. Paul, my mooie dagie daar in die atelier. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
1: Bye-bye. Baie dankie, Katrina van Volmoed, dat jy ingehaak en ingeskakel. Dit is een prachtige boodskap hier daar. 27 minuten voor 4. Ons kap aan, dier die oolikheid. Dier die oolikheid. Wacht, Katrina wil nog iets sê.
2: Jy met jou naaste liefde, soos jy jouself sal liefde. Oh. Jesus lees sy liefde in jou. Hy lees sy lewe neer.
1: Baie dankie, Katrina.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Ja, ek dink is iets van 'n nasal gevoel ook, nee. So, ja. Ek glo nou hier na wat die kenners sê. Hulle sê warm stort. Of jy vat 'n bak warm water en jy gooi jou kop toe met 'n handdoek. En dan stoom jy jouself, so 5 tot 10 minute. Jy kan 'n bietjie mental of wix, as jy het, kan jy dit ook bygooi. Ok, ek sal daai moet try. Wat sê jy, Kibbles?
7: Jan, Mr. Paula, is maar net een dame wat so kan deurkom. Katrina wat so kan deurkom. Maar ja, Mr. Paula, Kibbles is ingeskakel oor by die radio. Om hem maar lief lekker aan te hier.
1: Baie dankie, Kibbles. So is iemand wat kan deurkom oor die nasale gevoel. Ek voel baie nasaal en ek klink ook nasaal. Praat gerus aan met my, maar ek gaan definitief slis gaan ek hy handdoek oor my kop gooi. 5 tot 10 minute gaan ek myself stoom vandaan. Hier is Darren Lamb, 'n pragtige Afrikaanse liedjie, mal oor jou. Geniet hom op die drive time, so 24 minute voor 4. Goeiemôre.

0: Afrikaans op sy beste, dis Darren Lamb met Mal oor jou, en jy hoor het op die Drive Time Show saam met Paula Mas. Ek is nog altyd by die nuisel gevoel, die blok nuis gevoel, wat ek mee worstel die afgelope paar dae. Nou in my navorsing, dis wat ek opgelees het, ne, hulle sê, een warm drinkie. Warm water met jinning of met sierlimoen, en dan praat hulle ook weer van gemmertee. En dan raak hulle ding hier aan, ne, wat nou klink asof een mens regtig siek is. Chicken soup, hoendersop. Oh nee, ek het eens weer blijf van die hoendersop af. Nog een ding wat een mens kan doen, soos hulle sê, drink meer water as gewoonlik. Oké, ek sal dit dan maar so doen. Baie dankie julle. Dis nou hulle. Goeiemiddag.
1: Ja, weet jy wat jy kon gebruik as jy met die stou nie warm maak?
0: Oké.
1: En die disprinkie ingooi, jy kan een stukje knoflook gebruik.
0: Lekker.
1: By dit. Mm. En hy konkoksie weer oopolle.
0: Right.
1: My raakie wat ek jou kan gee.
0: Dankie my engel.
1: Dis die gouste wat jou griepies breek.
0: Ja. Maar weet jy wat Lillian, dankie vir daai advies nie, maar as jy soos in een griep nie, wat ek is die koosig nie, as dit ek voel nie die, soos jy kan hoor, ja, I'm just a bit nuisel, I have a block nose, yeah, something like that, ja, yeah. Ena. And it knocks me off my feet. Hier is Stevie Wonder, on the Drive Time Show, 90 minute voor 4. Are you with me in FM? Hallo jy!

It is Pure Entertainment on the Drive Time Show with the nasal polar hops guitars. That was Stevie Wonder, Knocks Me Off My Feet. Nog wat ding wat hulle sê, nee, hulle sê, bly weg van koue lig af en stof en rook en dan een sterk parfum, en ek kan getuig van een sterk parfum. Baie keer wanneer ek myself bevind by mense wat een sekere soort parfum aan het, ek weet nie of jy daarmee kan identificeer, dan sê my sinus onmiddellik vir my, oh, rooi lig, gevaar, gevaar, bly weg, bly net weg, asjeblief toch, Paula. So, daar is wat die goedkies, en dan stof moet ek ten alle tye vir my. Ja, op Patrick Dabry, hy sê, oh, weet ook al, as ons die man cave skoon maak, want ek maar in die kombuis gaan sit, of in die voorkamer, in die deur toe. Want, dit is ook goede wat my, my sinus trigger, en dan as ek my week omkry, het ek een blok nas. En dis wat ons wil heen, 4:15. So, hoe hanteer jy jouself? Wat drink jy? Wat drink jy nie? Wat smeer jy aan? Want jy so'n bietjie nasal. Praat saam met jou op Spyndal 60 505 2693.

0: Oralie Raad, kom ons keer een bykie daar in Vaslapeland 060-505-2693. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Polamas.
0: Goeiemiddag,
1: sê. En geskakel van Leisna, Ramona, en Ramona het my voorgestel. O, en ek hou van julle stasie. Ek hou so van julle. Julle doen goeie dienste. Ek wil net vir Ramona sê, baie dankie vir die mooie boodskapies wat sy aangeseed, en baie dankie wat hulle gedoen het vir my en vir my man. Al die pad van Honly Naisna, baie dankie, en ek sal my dag geniet. En ek hoop, ek gaan een lekker trefferkie deurkom vir ons. Dankie, Paula.
0: Dankie, Weira. Een lekker treffer sal een bietjie later deurkom. Goeiemiddag.
2: Ai, goeiemiddag, meneer Amas.
0: Middag, sê.
2: Luister, ek het iets gevind wanneer my sinus my so opvat. En ek is hoeserig, dan gebruik ek kynpeper.
0: Yes.
2: 2 lepel suiker, kookwater. En een titsel. Wiks. Sit ek op my tong.
0: Yes.
2: En so na uur, dan voel jy die beterskap.
0: Wow.
2: Maar dit moet jy eindelijk in die aand gebruik.
0: Okay.
2: En dan is jy heel wat weer perd fris gesond.
0: Dankie my broer. En dis waar die hoop sal wees. Perd fris gesond. Baie dankie vir die enekie. Ek sal hom draai. Goeiemiddag.
3: Hola, hopske doops.
0: Toe ba.
3: Oeh, my dag is vol vandag. Ek kan jy gasten hou net die op.
0: Ja nee, jy is een vonkelvrou.
3: Maar ek wil weer eens baie geluk sê vir Margaret Patrick van Oudtshoorng en ook aan Myrtle en Martina. Hulle moet lekker verjaar. En ek hoop hulle het hulle verjaarsdag al geniet so ver. En dat kom met baie liefde van Antima. Njarr!
0: Baie dankie Antima. Iemand vraag van my, ek dink is Hanna wat boy, sy vraag, Paula, waar is Babbels dan? Babbels is ook een bykie knieserig, ons allemaal is knieserig. Ei, jyne. Maar dat Paula smeer extra virgin olive oil op die brug van jou neus. Vervinnige verlichting. Hou altyd die olie in jou huis aan. Dit werk soos een bom. Nou, wie praat hier saam met my? Die klink na interessante veilige enekie. Baie dankie. Smeer extra virgin olive oil op die brug van jou neus.

0: vir vinnige verligting. Hou altyd die olie in jou huis aan. Dit werk soos 'n bom. Ok, nou net die laaste stukkie, nee, van dit werk soos 'n bom. Nou, jy sê soos 'n bom werk. middag, Paula Hobbs, jou muziek is tops. Die season verandering maak so. Ek was so echt dat ek oor nacht in die hospitaal. En is tans 2 weke al so oorlik. Ai, jene man. Is iemand wat kan identificeer met hoe die Hobbs voel. Dag sê, ingeskakel, gesiene dag aan allemaal in die streek. Pastor Malcolm de Jager. Kyk mooi na jou Paula Hobbs. Ja, pastor, die Hobbs kyk baie mooi na hom. En dankie vir hy omgee hart. Ons vat nog so 1 of 2 kies gauw vannig. Kom ons kyk. Ons wat die eerste ene. Hartelijk goeiemiddag.
1: Paula, weer eens ingeskakel het. Hy stuit Ramona. Die Bonita is nou so jaloers. Oor ek so baie boodskappe stuur. Maar ek weet nie. Sy werk, maar sy het nou uitgeval. Sy gaat nou indraai by my. En kyk ons gewoon wat maak ons. Kom gewoon af na die snap toe. Met al die liefde van Ramona. Uit thuis na. Goeiemiddag, Mr. Paula. Ramona ingeskakel. Al die pad uit thuis na uit. Paula, groot asseblief, ek jou nog nooit gevra vir 'n number om te speel. Speel vir my net dit wat Friends al voel. Groot asseblief, met alle liefde uit, nuis na uit. Love you, Boeta.
0: Love you more, Ramona. Ramona, love you more. En dan kry jy sommer 'n video call van die neef af, ja. Die neef, hy doen dit sommer hier by WhatsApp groep, nee. Nee, maar hy was nou aangenaam een verrassing geweest. Baie, baie, baie dankie. The time exactly 4 o'clock. Either FM, you know what it is, and it is what it is. Sebastian Coleridge, he is more than ready with your 4 o'clock news, your weather, and your financial indicators in English. So, without any further ado, Sebastian Coleridge, my brother, my friend, it is straight over to you. Please, Sebastian, take it away.

0: En dan haar advertensiebreek bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. So bly ingehaak en bly ingeskakel Eden FM. Dis nou bykans 19 minute oor die uur van 4. Vir jou plezier.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: En is daar die van die middag, die padverkeersverslag. Niemand anders as ons eie Mr. Mario. Ek kreeg vroeger vandag, kreeg ek iemand in die winkel, hy sê vir my, weet jy wat lyk ek man, ek lyk so wat as jy sê van die klingel. Nou Mr. Mario het sy eie klingel, maar hoe klink Mr. Mario se klingel? Ja, seker beter as my neusel, nee. Maar hier is hy, Mr. Mario se klingel klink so.

0: jou makes it right. Die Hops is so nuisel aan wil nog saam sing. Hops, wat gaan by jou aan? Hier in FM, hier is jou padverkeersverslag. Ek groet van Mr. Mario. Middag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn.
0: Middag.
1: Mr. Paula, ja, jy kon die afleiding maak, jy voel nie lekker nie, toe jy sê, hulle moet maar net by die snelheidsgrens hou. Mr. Paula, ja, die ingang daarna, Dijsselsdorp, het ons een lichte motorvoertuig botsing vanmiddag, een minibus taxi betrokken, sowel as een lichte motorvoertuig, geen besering, slechts skade. Die oorzaak van die botsing daar is, draai in die gezicht van aankomende verkeer. Die insleepdienste is, het al reeds die voertuig daar die rijvlak verwijder. Dan die N9, by die padwerke ervaar ons ook erge de verkeersopeenhoping vanmiddag by die stop rijbeheer, waar wachtperiodes van plus minus 15 minute ondervind word. Indien die vanmiddag die Oudtshoornse pas gaan gebruik, ons het daar swaar motorvoertuig by die pas afkom en verkeersopeenhoping veroorsaak, soos vra maar die motoriste om hulle volgafstande te handhaaf en in nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. Dan aan die kant van Nysna ervaar ons drukverkeer daar vanaf Mainstraat en haar Leisure Isle afrit. Hier is spindingsbeamtes die daar dienst doen, soos vram ons een motorist om hulle handseine daar te gehoorzaam. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, Kootenstraat, as ook Louis Fourie, Nelson Mandela Boulevard ingesluit, het ons drukverkeer in beide richtings inkomend, sowel as uitgaande. Ja, Mr. Paula, we still in Women's Month to prevent the road rage. Think positive thoughts to keep your frustration level low. Enige aan de verkeerszake vir ons deur te gaan, traffic of Mario, at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder, sal ek sê, fantastische dag hê, ten spuite van die verkouwekie. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie baie dankie my boeta. Jy word waardeer, Mr. Mario. Nee man, jy word baie waardeer. Ek sê vir jou, baie baie dankie. Hier in FM, dit was Mr. Mario met die padverkeersbeslag. Met die wil van die Heer is Mr. Mario weer morgenoggend terug. Baie dankie, Mr. Mario. 24 minute oor die uur van 4.

0: Baie dankie vir Sipola, baie dankie so na my haar. Baie dankie vir so met liefde van Ramona uit Leisla.
1: Dat is klaar wat het so is. Groot plezier en eer hier op die drive.

0: Eden de FM Jeta en gedig saam met my Tevin Campbell se Can We Talk. Bring ons by 23 minute voor 5.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, elke middag 3 uur is het Hops O'Clock hier op Eden FM. Welkom allemaal langs die kust, Linkeroe, Hessequa, Kanaland. Nou is nou Plet, Uniondale en as ook ons online luisteraars. Nou alle luister by www.edenfm.co.za. As jou opvang so bykie grens en gons en krakrak is, my advies, ek is nou nie een technical guy, maar wat ek al ervaar het nie, wanneer ek online luister, dis nou by www.edenfm.co.za, is skoon, crystal clear, and then I feel good. And the vibe continues, Lyra, feel good.

0: Ja, as ek daai nou direk moet vertel, as daar enige geregtigheid in die wereld is, of sou wees, dan sou ek jou ouwtjie gewees het, en jy my meisie. Ja, daar is nou ek direct vertaal in Afrika.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, 5 September is om die draai van meer besonderhede, luister gerus hier.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Antimolly by 073-618-5105.

0: papieren likken te wat vir jou lê en wag die tweede. Die vyfde. Ek raak skoon opgewonde. Die vyfde September. Ek wonder of Katrina wat die dans gaan wees.
1: And we talk for a minute.

0: So Nazo Guba, thank you very much for the 5 o'clock news. You must have a lekker evening.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Hallo Deidre van Parkdien, goeie laatmiddag. Bola Hops en die Eden FM familie, allemaal is gegroet. Bola, ek het net langarm op my brein, ek kan nie wag nie. Oeh, nou die wals en spieren, lekker te. Sit reopen en slaap, so wag ek. Groete en langarm liefde vir die extraordinary Eden FM familie. Dat kom van Deidre. Baie dankie Deidre, ja ek deel in die opgewondenheid. Ons gaan lekker. Ja, ons gaan lekker sak ook, ja. Kom ook, dan sê ek het nou weer. Oh, come on.

as jy vanaf 5 September die Eden FM langarm dans saam met Melody 6. Nee, die gewilde Melody 6. Maar dit vind plaas op Saterdag die 5de September in die Conwil Civic daar in George. Van 7 die aand tot wanneer? Tot laat! Bring jou eie XYZ, dat is nou jou natmakerkie. As ook jou eie mankie, dat is nou jou eedingiekie. Ja, man moet nou vloer leen, nee. Oh ja, kom ons leen maar vloer. Wat is die nie jou vloer leen, nee. Oh mens. Lekker Jamelia, superstar, hier op die Drive Time Show. Die opsmaakhuis is klaar. Dan skakel ons woord naar MJ met ringen. Maar van nou, kom ons pomp het man. Kom nou, iedereen.

0: Ramona, wat sê jy, my engel? Wat praat jy nou met die hops? Hallo?
1: Eina, Mr. Pola, ek daas wat klaar hier rond, jong. Yes, man. Ek en Weide en Katie. Eina, dankie, Pola.
0: Lekker.
1: Voor alles. Ons sien jou met die daasvoet.
0: Lekker, lekker, my sien. Ah, dit is
1: de MC.
0: Lekker, my mensen. Oh.

Ja, Irene, vir op daai eindwoord is dit tyd vir ons om te groet. Baie dankie vir al die liefde, al die omgee, die warmte, die lekkerte hier op Irene FM se afternoon drive. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Mooi bly, ons kakel oor na MJ net na die hoofdrekke en advertentie vir Ringenut. Maar vir nou, hier is Celeste Wabani al die pad vanaf Nuis na Tuinroute, want dit is precies 5:30 en die hops, laat nie 'n vrou wag nie, manne, ons laat nie ons vrou ons wag nie, of enige ander vrou, wat het met. Oor na jou, Celeste Wabani.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is die nuushooftrekke, gelees deur Celeste Tobani. Die Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die inhegtenisneming van 2 verdagtes in verband met die moord op die voormalige Nuisna burgemeester en raadslid Aubrey Chengwa verwelkom. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap doen 'n beroep op dringende en volgehoue optrede teen taxi-verwante geweld na onlangse dodelike voorvalle in die provinsie. Die Weskaapse JLR vir Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die vinnige reaksie na 'n aanval op 'n egpaar op 'n plaas in die Klein Willem gebied op 22 Augustus 2026 verwelkom. En Postbank het ontvangers van maatskaplike toelaas wat nog nie na die nuwe betalingsstelsel oorgeskakel het nie aangemoedig om dit so gou moontlik te doen. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: En daar is ons Ringe Nerd theme song. Goeiemiddag Garden Route, en dit is dinsdagmiddag en die tyd is nou precies 17:37. En julle weet wat dit beteken, die Nerds is terug op Eden FM. Ek is MJ Rathbone van Ringe Nerd en jy luister natuurlijk na Eden FM, Your Voice in Paradise. En vanavond het ek weer vir JP Els van de Local Choice Pharmacy in Grootbrak saam met my in die atelier. JP, baie welkom terug.
1: Baie dankie, is lekker om jy te wees, MJ.
0: JP, laas keer toe jy hier was, het ons baie oor technologie, networks, wifi en IT gepraat en ek dink ek het jou amper IT technician gemaakt.
1: Amper.
0: So vanavond gaan ons een bykie anders, iets anders te doen. Ek wil meer uitvind oor wat technology binnen een moderne apteek doen. Ons gaan oor julle systeme praat, ons gaan oor dokters en medical aid praat. Ek wil een bykie meer van de Local Choice Pharmacy Grootbrak uitvind en natuurlijk gaan ons ook uitvind oor julle ervaring as een Ringe Nerd kliënt. En dan ook, NJP, hierdie week kry jy 2 medical tips en ek kry net 1 nerdy tip.
1: Net 1?
0: Net 1. Dit is vir my baie, baie moeilik, maar ek gaan probeer. Ok, JP, so kom, ons spring onmiddellik weg. Ons begin by iets wat die gewone kliënte waarschijnlijk glad nie raak sien nie. Ek stap by julle in, ek gee vir jou my prescription, jy werk op die computer en 'n paar minute later kry ek my medication. Maar wat gebeur eindelijk achter daardie screens? Wat er type systeme gebruik in moderne apteek elke dag?
1: So, moderne apteek gebruik RxOne as die program wat ons opwerk en meeste van het gaan deur medical aids en terwyl julle mense dink het, ons kyk vir die skerm so intens, kyk ons eintlik vir die mediese fonds wat hy gaan sê vir ons.
0: Nou, as jy na al na daardie systeem vir iemand wys wat nog nooit in 'n apteek gewerk het van tevore nie, hoe moeilik is het om het te verstaan? Is het redelijk eenvoudig wanneer jy eerst opleiding gehad het, of kyk jy na die eerste paar dae na die screen en dink, waar begin ek?
1: Kyk, ek dink hy is baie user-friendly, maar as jy nou geen agtergrond in die mediese bedryf het, die gaan het alles Grieks lyk vir jou. Jo. So ek dink, as jy in die mediese bedryf is, gaan jy nogal redelijk vinnig regkom, okay. Maar normale persoon van die publiek, not that much.
0: En dan, hoe lang gewoonlik vat het vir mense om aan hierdie systeem en sagte ware gewoond te raak?
1: Kyk, ek het nou al 'n paar mense opgelei, so ek so dag of twee dan raak jy gewoond, maar so leer mense nog steeds elke dag iets, he,
0: ja,
1: wat jy kan maar bysit, so dit vat maar rukkie, maar redelik vinnig.
0: Fantasties, en ek neem aan hoe langer jy daarmee werk, hoe makkeliker raak het, jy leer later al die shortcuts en weet precies waarom alles te kry.
1: Definitief.
0: Ok, nee, fantasties. So ek as 'n IT-ou sal het ook kan doen, seker.
1: Ja, jy sal het snap in 2 sekondes.
0: Maar daar is natuurlijk ook baie belangrike verskil. As ek 'n fout maak wanneer ek iets op my gewone computer doen, kan ek dit dalk net reg maak. Maar jylle werk met prescriptions, medication en belangrike medical inligting. Hoe belangrik is accuracy wanneer jylle na hierdie systeem kyk en gebruik?
1: Kyk, niks is unreversible nie. So die ding is, allemaal maak my foute, so dit is maar menslik. So die ding is, jy kan het regmaak en regstel en net die mediese fonds weer herklaim en die medikasie net regkryf vir die mense.
0: Of course, ek dink al seker meer in persoon diens ook in elk geval daar by jylle. So mens kan altyd al die goedkies regmaak.
1: Definitief, ja.
0: Ok, fantasties. Nou JP, kom ons praat oor iets wat technologie ongelooflik verander het en is communicatie. Hoe makkelijk en vinniger is het vandag vir 'n apteek om met die dokter te communiceer?
1: Kyk, ek moet eerlik waar vir jou sê, met e-pos en goed maak die lewe baie makkelijk, dan hoef die dokters glad mee te skryf, want ons allemaal weet, die dokters het nog hulle graad in handskrif.
0: So waar.
1: So, dit maak het soveel makkeliker net in die aspekte.
0: Ja. So, kom ons gebruik die eenvoudige voorbeeld. Ek kom by julle met my prescription, maar daar is iets wat julle met die dokter moet bevestig. Hoe werk daar die proces vandag?
1: So, om eerlik te wees, in Grootbrak, waar ons apteek het, is dit nogal baie maklik en eenvoudig, want ons ken nogal al die dokters daar en ons het 'n baie goeie verhouding met hulle elkeen. So ons het hulle som op ons selfoon, ons bel hulle som op hulle selfoon, ons sorteer het som op quick uit.
0: Ag, lekker man. En as ons dit vergelyk met jare gelede, sou dit baie langer geneem het, neem ek aan.
1: Ek sou seker definitief 'n postduif gestuur het en so 5 weke later sou ek 'n antwoord gehad het, ja.
0: So tegnologie het eintlik daardie kommunikasie tussen die dokter, die apteker en die pasiënt baie vinniger gemaak.
1: Baie vinniger en baie makliker.
0: Nee, dan is dit heeltemal fantasties. Nou kom ons by iets wat baie Suid-Afrikaners goed ken, en dis medical aids. Hoeveel makkeliker het technologie julle communicatie en processe met medical aids gemaakt?
1: Ongelooflik baie makkeliker. Kyk, ons kry 'n dadelike antwoord in respons, en die sê automatisch vir ons of jy medies bereid is om te betaal vir dit of nie, of het op akiet is, of het op kronies is, so dis great.
0: Oh, wow. En wanneer ek aan die ander kant van die toonbank staan, sien ek net jy tik op die computer. Jy kyk vir so oomblik baie ernstig na die screen, en dan sê jy, okay. ons is reg.
1: Kyk, baie keer bring een kliënt een voorskrif in, en hy sê vir my, ja, hierdie is op kroon, is klaar goedgekeur en alles, so dit vat so 5 of 10 sekondes vir die mediese fonds om my antwoord te gee, ook so ek bekommerd vir die kliënt, hoe hy gaan reageer as ek vir hom sê, is nie op kroon, nie,
0: ja.
1: En ons sal vir hom nog machtig in kry, so daar is maar die stressfaktor wat op ons gezicht lê.
0: Fantasties, nou maak het eindelijk vir my baie meer sin. So iets wat vir die kliënt in die eenvoudige proces lyk, het eindelijk verskillende systems wat in die agtergrond basis werk.
1: Korrek, ja.
0: Okay, nee. En het wys eindelijk hoe technologie een goeie ding kan wees, dit moet die dinge meer ingewikkeld maak nie, dit moet eindelijk help om die proces vinniger, makkeliker en meer efficient te maak, sal ek sê. Maar JP, ek wil nou hierdie ding noem Dr. Google, as het reg is. Daar is nou een stuk technologie wat vir julle seker partij daar een bietjie extra werk gee.
1: Kijk, Dr. Google sê altyd die ergste, so as jou toon stamp, jy gaan jou toon verloor nie, geer het kans, hy sal regkom. Jo. So moet nie altyd luister wat Dr. Google sê nie, ga nou jou opteker of jou dokter toe en vrou hom maar eerste.
0: Ja, ja. So hoe gereeld stap eindelijk iemand in by julle apteek en sê vir julle, Google sê, hierdie is wat fout is?
1: Kijk, tenminste 2 of 3 keer een dag gebeur dit en hulle denk altyd Google is slimmer as jou apteker of jou dokter.
0: Ja.
1: So dit is nou een ding wat ons elke dag mee deel.
0: So hulle kom jy eindelijk en vraag, JP, wat denk jy nie? Hulle sê eerder vir jou, JP, Google sê hierdie ding.
1: Ek dink hulle traai jou vast vir hom, maar Google weet nie alles nie, so dit is nie een mens nie.
0: Ja, ja. En dan Google kan jou mos lekker bang maak ook, so jy begin met die hoofpijn. 20 minute later het jy 11 verskillende siektes en wonder jy of jy môre werk toe mag gaan. Maar nou op ernstig genoeg, wanneer het aanvaarbaar is om iets op Google te gaan lees, en wanneer moet jy eerder ophou search en met jou pharmacist of dokter en ander health practitioners eindelijk praat? Wanneer is die meest belangrikste in jou?
1: Ek denk die meeste ding wat Dr. Google nogal oulik doen, die ding is, as jy intik jou symptome en alles, sal hy altyd sê, see your doctor or see your pharmacist, waaraan die onder sê, as het is jou symptome wat jy het, so hulle gee jou ook aanleiding om liever vir medische raad te gaan vra, as om net hulle te volg, so dit is iets wat nogal baie oulik is.
0: Dat is een baie mooie antwoord. En daaruit kry ons dan sommer ons eerste medical tip vir vanavond. JP, geef vir die luisteraars een eenvoudige tip oor health of medication wat allemaal makkelijk kan onthou.
1: Kijk, ek denk hier makkelijkste een wat ek al gedink het om gesê, as jy soos enige jou toonstap of jou been opsny of enige soos dit of jou neus bloei, die enige ding wat jy nie moet doen vir pyn wat jy moet vat nie, is Disprin of enige aspirin nie, want het laat dit verdun jou bloed en dan bloed dit erger. So ek denk daar is die belangrijkste vir luisteraars om te weet.
0: Ok, nee, daar is eigenlijk fantastisch. Daar het julle het luisteraars medical tip nummer 1 van JPL's. Eenvoudig, praktisch en nie deur Dr. Google voorgeskryf nie. JP, nou, jy die eerste rond oorleef, so far so good, maar moet nie te gemakkelijk raak nie, ons is net nou terug. Ek is weer eens MJ Rappen van Ring & Nerd en JP Els van The Local Choice Pharmacy Grootbrak keier saam met jou en jy luister na Eden FM, Your Voice in Paradise. Maar van nou gaan ons eerst net gauw bykie hierdie waaibereg kry en ons gaan vir jou een wonderlijke liekie speel. Geniet het!

0: daai was die wonderlike liedjie deur Aaron Goodfin van Lonely Drum. Ek hoop julle het dit geniet. En welkom terug. Jy luister na Ring and Earth Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. En saam met my vandag is weer eens JP. Kom ons praat gou so 'n bietjie oor local choice pharmacy in Grootbrak self. Want 'n apteek is natuurlik vandag nie baie meer net is baie meer as 'n plek waar jy net eintlik jou prescriptions en goeders gaan haal. Wat bied Grootbrak apteek alles aan vir die gemeenskap?
1: So om eerlik te wees, the local choice apteek in Grootbrak het 'n twee aangestelde sisters wat na mense kan kyk in alle tye. 'n In-house dokter wat daar elke dag sit wat jou prescriptie vir jou kan doen, jou ondersoek. En dan drie ongelooflike vriendelike mense agter in die dispensary wat enigiets tyd is daar om vir jou te luister, enige tyd daar is om jou te help. So jy val net in en jy kry diens met 'n glimlag.
0: Is fantasties. JP, daar is ietsie wat jy heeltemal anders te maak as ander apteke en ek wil gou vinnig nou 'n bietjie nou in Delf daar in die grocery area en kan jy net gou vir ons gesê wat het julle alles daarso?
1: So eintlik wat dit is ons strooi net teruggee na die gemeenskap toe. So dis nie dat ons geld maak op of enigiets nie. Ons strooi net mense daarso kry en hulle grocery kas opvul net soos hulle medisyne kas. Dis eintlik waarop dit neerkom vir 'n billike prys en laat jy nou gesin kan kyk en omsien ook.
0: Okay, wow, that's amazing. So later stap iemand by die deur in en jy dink sommer, "Hallo tannie, ek weet amper al klaar waarvoor hierdie tannie hier is. Jy het seker baie sulke kliënte."
1: Ja, kyk, oom Jannie en tannie Sunny is altyd daar elke dag. Al kom sê hulle net hallo en loop uit deur. Ek dink dit is maar net 'n gemeenskap ding.
0: Dis fantasties. So wat geniet jy persoonlik die meeste daarvan om daar te werk?
1: Kyk, die ding is, ek sien nie dit altyd as 'n werk nie. Die ding is, my doel is om die gemeenskap te help en daar vir my gemeenskap te wees. So as ek dit kan doen, dis nie 'n werk hier, is soos 'n vakansie vir my.
0: Ag, daai is beautiful. En gee sommer gou vinnig vir ons luisteraars 'n bietjie gratis etam. Wat is iets van die local choice pharmacy Grootbrak waarvan mense dalk nog glad nie weet nie wat hulle dalk in die toekoms gaan doen?
1: Kyk, the local choice apteek is daar om letterlik almal te help. Ons het uitgeset om Februarie toe ek daar begin het ook om 'n gemeenskap apteek te word wat omsien na die gemeenskap, uitkyk vir hulle en hulle te support. So dis iets wat almal sal sien met die video's wat ons maak elke week ook. Ons probeer elke besigheid in ons omgewing te promote en daar vir hulle te wees en mense bewus te maak van besighede wat al klein is en nie so baie blootstelling het nie. Ons probeer 'n gemeenskap optel. Dit is ons doel in die lewe.
0: Joh, JP, daai is regtig baie baie mooi woorde. Luister ons, ek hoop julle luister mooi en dat julle hulle gaan support daar by Local Choice Apteek in Grootbrak. Nou, hoe gereeld behoort mense eintlik deur die medication in hulle huis te gaan as hulle byvoorbeeld nou hierdie goeders alles kom aankoop by julle? Hoe gereeld dink jy met hulle opstek en seker maak dat hulle kry die geregte goed?
1: Kyk, ek sal dit sien as 'n voorskrif elke 6 maande. Jo. So elke 6 maande moet jy nuwe kronies kry, elke 6 maande moet jy deur jou kas gaan kyk na die vervaldatums, seker maak as jy lospille waar hulle en so nie.
0: Ek is baie skuldig daaraan, ek het 'n paar van hulle al wat verval daar by my huis. En as ek 'n los tablet kry en ek weet nie wat dit eintlik is nie, moet ek asseblief nie begin raai nie, soos ek reg as ek dit sê.
1: Ja, moet ook jou foto neem en vra vir AI nie, want soms hulle gaan dit ook verkeerd kry. So wat die beste raad is, bring dit vir ons, laat ons het op die regte manier ons laar ook van.
0: Fantasties. Ek dink hierdie ene was eintlik vir my rug geweest, want dis wat ek laas keer gesê het. Ek dink hierdie is my rug, haai is my kop. So ek het eintlik bietjie meer mediese advies nodig. So volgende keer bring ek hom eerder vir jou, definitief.
1: Baie dankie.
0: En dan JP net nou gou vinnig gaan ek na die tafel so 'n bietjie, ek gaan die tafel net so klein 'n bietjie draai. Tot nou toe praat jy met my as iemand van the local choice pharmacy, maar jy is natuurlik ook selfs 'n Ring and Earth kliënt. So nou gaan ek jou vra om as 'n kliënt te antwoord, watter internetpakket of connection het julle tans by Ring and Earth?
1: Kyk, ons het 'n volle pakket by julle van ons telefoonstelsels reg deur tot ons internet, deur ons wifi, alles, fiber is alles by julle. So ek dink ons maak nog hulle top kliënt van julle.
0: Definitief, definitief. En nou gaan ek 'n vraag vra wat mense nie baie, wat baie companies op die live radio nie hoor gevra word nie, maar hoeveel betaal julle per maand vir julle internet?
1: R999 en dis alles ingesluit.
0: Fantasties, daai is goed. En daar het julle het geen geheime tussen my en JP nie, ons is sommer openlik hier op die lig. Maar nou kom die vraag, wat my werk dalk môre baie interessant kan maak is julle happy met die Ring and Earth se internetdienste en se kan ek sê se internet self?
1: Kyk, toevallig wat, kom ons gaan sommer op vandag se ding.
0: Ja.
1: Vandag het julle daar aangekom, ons het nog 'n probleem gehad of twee. Julle het ingestap, julle het uitsorteer en ek het letterlik een oproep gemaak en jy het alles vir my uitsorteer. Sommige die hoofbaas van Ring and Earth, ou Christoekie, daai groot arms van hom het daar deur die deur gestorm, ingestorm en gesê, "Hey, ek is hier om te help." Verstaan? En dis amazing.
0: Ja.
1: So van die klein kopie reg deur tot die groot baas was daar
0: en dis amazing om te sien. Nee?
1: Oei, jy nou. Kat.
0: Ok, nou kan ek weer daarom awesome, mamma, dankie vir daai JP, dit is regtig baie baie nice om te hoor van ons kliënte af. Maar julle gebruik Ring & Nerds, soos jy nou sê, ook nie net vir internet hier. Watse ander dienste het julle by ons?
1: Kyk, jy definitief telefoonsisteme ook.
0: Ja.
1: So as jy mense inbel ook, die sisteem wat antwoord en jou reg wys in watse rigting jy moet ook gaan, waar jy al in die dispensary wil wees, by die voorwink, by die dokter, by die sisters. Ja. Hy gee jou daai opsie, hulle skakelbord skakel vir ons deur ook.
0: So as jy nou moet vir my 'n antwoord gee, hoe belangrik dink jy is dit om om 'n IT company agter jou as 'n maatskappy te hê? Belangrik voel jy is daai?
1: Kyk, om eerlik te wees, aptekers en al daai mense het nie so baie ondervinding met IT mense nie.
0: Jo.
1: So ons is nie great as dit kom as die sisteme crash. Ek het vandag al van 'n paniek ook gegaan, het jy geweet. En een op en het alles beter gemaak. Verstaan, want ons weet absoluut niks daarvan nie. Kyk, ons kan 'n kliënt hanteer tot die beste van ons vermoë, maar jy is maar ons backbone daar.
0: Ag nee, duisende baie dankie. Ja, ek wil amper sê, want wanneer iets verkeerd gaan, wil jy nie eers begin wonder, wie moet ek nou bellie? Jy weet daarom wat om te doen.
1: Kijk, MJ is daarom net 2 letters, jou naam is baie makkelijk om te soek, I got you.
0: En gelukkig het ons 'n slogan wat daardie probleem ook sommer vinnig oplos. JP, jy gaan het begin vir my. Kan jy daai slogan onthou? Don't ring around, just...
1: Ring a nerd.
0: Ah, sê. Dit gaan my nou los na julle luisteraars met my eerste nerd tip vir die week. Ek beloof, ek het vir JP gesê, ek gaan net 1 nerd tip gee vanavond. Nou, my nerdy tech tip is, gaan kyk vanavond na jou smartphone, so emergency information en emergency contact. Maak seker die inligting op het is korrek en op datum. En vooral, maak seker die emergency contact se nommer is nog steeds dieselfde nommer. Dit help nie, ons probeer iemand in 'n noodgeval bel en daardie nommer behoort nou sommer aan iemand anders te nie.
1: Daai is 'n goeie tip.
0: Nee, baie baie dankie. Daar het julle dit, net 1 nerdy tip vir die aand. En nou is dit amptelik terug na die, ach, die pharmacy is goed gekeer ook, so ek moet nogal sê, ek voel trots daarop. Nou, wanneer ons terugkom, sit ek JP klein bietjie op die spot met 'n paar quick fire questions, geen lang stories nie, jy moet dit basis net antwoord.
1: Nou raak ek bekommerd.
0: Jy behoort, ja. Ek kry ons tweede medical tip ook dan van JP af, somme lekker, in 'n lekker shout-out ook, en ja, soos ek gesê het, ons is nou weer terug op die show, op Eden FM, Your Voice in Paradise, en hierdie is vir een van ons speciale luisteraars, Mella. Sy verjaar vandag, Mella, baie, baie geluk van jou kant af, en ek hoop, ja, op jou kant, en ek hoop jy gaan het rarig geniet, hier is ons een speciale liedjie vir jou, en ek, ja, soos ek sê, enjoy.

0: En daar is die wonderlike liedjie Heart's Desire van Kip Moore. What a beautiful song, Mello. Daar was spesiaal vir jou verjaarsdag gewees en ek hoop jy dit geniet. Nou, ons is terug op die Eden FM show saam met JP. So JP, tot nou toe, soos ek gesê het, het ons geleer van Grootbrak Apteek, maar nog nie van jou nie. Nou, ek gaan jou 'n paar vinnige tip vragies vra en jy gaan net my vinnig moet antwoord. Ek wil jy moet dinkie.
1: Okay, cool. Ready.
0: As jy ready. Okay, so koffie of tee?
1: Tee.
0: Vroeg opstaan of laat slaap?
1: Vroeg opstaan.
0: Phone call of WhatsApp?
1: WhatsApp.
0: Soet of sout?
1: Sout.
0: Android of iPhone?
1: Definitief nooit iPhone nie.
0: Ek moes daai net toets. Ok, JP, so dan wil ek net gauw vanaf vir jou vraag vir ons medical tip. Jy, vir ons tweede laaste medical tip, wat een algemene fout wat mense met everyday medication maak, wat eindelijk baie makkelijk vir my kan raak. Kan jy vir hulle ietsie deurgee?
1: Ek dink om ons oor aspirien gepraat het, moet ons hou daarby. Ja. En hulle het ook die wetgeving verander van waar het onder 12 jaar is, mag jy nie aspirien gee nie, nou het hulle wet verander na 16 toe. So enige kind onder 16 geen aspirien, onthou dit nie.
0: Wow, daar is eindelijk baie belangrik. So eindelijk baie eenvoudig, lees die labels, volg die instructies, maak seker op jou einde van die dag, jy gee nie vir 'n kind onder 12 jaar, as ek reg nie, net enige medikasie sonder dokter se advies nie.
1: Yes.
0: As ek reg as ek dit sê. Nou JP, het jy enige shout-out vir vanavond?
1: Kijk, eerste my ma en pa, wonderlike mense, altyd my backbone nog gewees in die lewe. So shout-out vir my, Sanet en John Els.
0: Ja.
1: Al my vriende en familie, Jackie Brewer, definitief, enkie vir al, en dan net Jannie Groenewald, vir al die kansen wat hy gegee het om vandag suksesvol te wees vir my, ek waardeer jou my vriend, shout out vir jou.
0: Duisende, baie baie dankie JP, en JP, baie baie dankie dat jy vanavond saam met ons kom kuier het, het was rarig heerlik om jou weer in die atelier te hee.
1: Baie dankie MJ, ek waardeer jou en jou julle span.
0: Ach, duisende, baie dankie, en luisteraars, ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder van my of MJ Rathbone. Like soos ek altyd sê, don't ring around, just ring a nerd. Julle weet waar om ons die hande te kry op 044-050-0202. En dan vir nou gaan ons nou oorskakel na die nuus om 6. Ek hoop julle geniet het en 'n lekker week vir julle verder.

0: En dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Tobani met die nuus om 6. Die Weskaapse minister vir polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die inhegtenisneming van 2 verdagtes in verband met die moord op die voormalige Nysna burgemeester en raadslid Aubrey Chengwa verwelkom. Die man, onderskeidelik 39 en 46 jaar oud, is Saterdag in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg. Hul inhegtenisneming volg op 'n gesamentlike SAPD-ondersoek waarby speerders van ernstige en gewelddadige misdaad-intelligensie, die plaaslike polisie, die gevegspan en hommeltuig-eenheid betrokke was. Chengwa is in 'n aanval dood wat ook 3 mense beseer het. Die ondersoek duur voort en verder verdagtes word gesoek. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap doen 'n beroep op dringende en volgehoue optrede teen taxi-verwante geweld na onlangse dodelike voorvalle in die provinsie. Die party sê 138 taxi-verwante gewelddadige voorvalle is gedurende die 2025-2026 boekjaar aangemeld wat tot 51 sterftes gelei het. Dit is 'n toename vanaf die 104 voorvalle en 46 sterftes die vorige jaar. Onlangse voorvalle sluit die moord op 'n 21-jarige taxi-eienaar in Denoon en die moord op 2 mans in Wandle in. Die DA sê sterker polisieering, verbeterde intelligensie-insameling en groter aanspreeklikheid is nodig om die voortsleepende geweld aan te spreek. Die Weskaapse JLR vir polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die vinnige reaksie na 'n aanval op 'n egpaar op 'n plaas in die Glen Willem gebied op 22 Augustus 2026 verwelkom. Die Glen Willem polisie het 'n saak van huisroof geregistreer na 'n voorval op 'n plaas in Glen Willem op 22 Augustus tussen 20:30 en 9:00 die aand. Volgens berigte het onbekende verdagtes die perseel binnegegaan, die slagoffers vasgebind en juweliersware, bankkaarte en ander toerusting geneem, voordat hulle van die toneel gevlug het. 4 verdagtes is in hegtenis geneem en die gesteelde items is teruggevind. Hulle het gister in die hof verskyn. Marie sê die voorval toon dat wanneer netwerke doeltreffend geaktiveer word, hulpbronne sonder onnodige vertraging ontplooi kan word en verdagtes baie vinniger voor die gereg gebring kan word. Ten slotte, Postbank het ontvangers van maatskaplike toelaas wat nog nie na die nuwe betalingsstelsel oorgeskakel het nie aangemoedig om dit so gou moontlik te doen. Die bank sê Sasa Gold Cards word as deel van die migrasieproses uitgefaseer. Begunstigdes word gewaarsku dat hul Gold Cards nie meer sal werk sodra die migrasie voltooi is nie. Postbank moedig diegene wat nog nie die oorskakeling gemaak het nie aan om die proses so spoedig moontlik te voltooi om ontwrigting van hul toegang tot maatskaplike toela betalings te voorkom. Daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, 'n kykie na wat die weer vir ons inhou volgende hierna. Hier volg die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Woensdag die 26ste dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is Styselsdorp 9:22, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 12:19, Albertina, Riversdal en Heidelberg 11:22, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8 met 'n maksimum van 23, Swellendam 11:21 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 19. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: En daar was die nuus om 6 gebring deur Celeste Wabani. Ek hoop julle het 'n lekker aand verder. Ek is uit. Dit was die Ringenoot Show deur MJ Rathbone. Ek hoop julle het 'n lekker aand en goed gaan daarso. Like Pollamas always says, we don't like you, we love you. Geniet dit, mense.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 Rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
1: As jy kan uitsoren en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Frissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luisteraars, goeie aand. Ja, hier op die laaste dinsdag aand van Augustus. Nou kom ons baie vinnig na die einde van die winter toe en die lente is op ons drempel. Het is so lekker om te dink dat ons een van die dae gaan sien hoe die blomme en die bome net weer lewe kry en dat daar regtig net groei in die lig is. Ja, en dat het natuurlijk nou warmer ook gaan word en dat ons nie so gaan bibber en beef van die koue nie. Maar nietemin, die woord van die Here is en bly die bron van ware lewe en ware vuur in ons lewe. Ons as mense kan nie sonder die inwonende krag van die Here nie, en laat ons dit nooit vergeet nie. Maar het is so lekker om te kan dink, ons sluit hierdie jaar se winter af met 'n vooruitsig dat die Here net elke dag, nie net in lente nie, maar ook elke dag lewe en vrug in ons lewe wil bring. So laat ons dit onthou en laat ons dit aangryp en dit regtig die lese van ons lewe maak. En kom ons dank om daarvoor, en as ons ook dan vanaand gaan luister in ons skrifgebed na wat Paulus skryf oor die vrug van die Gees. Nou, nie die vrugte nie, die vrug van die Gees. En ons sal 'n bietjie meer later daaroor sê. Maar het is lekker om vanavond hier te wees, is lekker om vanavond saam met elkeen van u te gesels, en mag die Here regtig ons beste vriend, ons naaste vriend wees in ons lewens vanavond ook, soos ons deur hierdie goed werk. Maar eers moet Nicolette vir julle naam sê.
1: Goeienaand, ja, van my kant af, dit is 'n lekker goeienaand, en dit is so, die bome het nou al nuwe blare, en daar's blommetjies wat begin uitkom, wat net die tyd van die jaar uitkom, so dit is 'n seisoen wat voorlê van groei en nuwe lewe. En ek dink dit werk in ons lewens ook so, daar's tye wat ons wortels dieper moet gaan, maar dat dit stil is in ons gemoed, en dan sal weer tye van groei en vrug en sommer net, ja, 'n nuwe seisoen wat die Here in ons lewens inbring. En mag ons ook ervaar dat ons hand aan hand saam met die Here stap, selfs deur elke seisoen, die seisoene wat minder lekker is en die seisoene wat net so vol vreugde is. En mag ons ervaar hoe hy ons altyd aan die hand hou en dat ons veilig is ook in die Here se hand. So ja, ek sien uit om vanaand dan nou juist te gesels oor vrug, want dit is 'n seisoen van vrug waarna ons kyk vir die tyd wat voorlê.
0: Ja, ek gaan vanaand ons skrifgebed vir ons lees hierso uit Galasiërs 5 verse 16 tot 26. En dit is daai baie bekende gedeelte in Galasiërs 5, spesifiek waar Paulus praat oor die werke van die vlees teenoor die vrug van die Gees. Kom ons luister daarna met regtig met ontvanklike ore en of ontvanklike gees om te hoor wat wil die Here vir ons leer uit hierdie gedeelte uit. En dan bid Nicolette dit vir ons terug en dan luister ons na City Lights se mooi liedjie Jesus Strong and Kind. Maar eers kom ons luister na Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, dit is Paulus, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soos soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.
1: Here Jesus, ons hoor hierdie gedeelte, ons ken hierdie gedeelte, en toch moet ons met nuwe ore en nuwe fokus vanaand daarna luister. Here, daai eienskappe van die vlees wat ons hier lees, is eienskappe wat, en ons het selfs net hardop sê, dit nie 'n lekker gevoel skep nie, dis nie lekker nie, dis nie goed nie, dit, en dit skep soveel ongelukkigheid en moeilikheid in hierdie wêreld. En dankie Here, dat U vir ons die alternatief kom gee het, maar ook kom wys het, die vrug van U self, die vrug van U gees. En Here, as ons daai woorde hoor, dan bring het 'n warm gevoel na ons hart toe. En ons besef net, Here, die groot verskil tussen wandel in die vlees, ons eie ek, ons selfsug, ons eie krag, teenoor wandel in die gees, in totale afhanklikheid en gehoorsaamheid. En ja, Here, die wêreld het U so, so nodig. En het begin by elkeen van ons. Dankie dat U vir ons lei en vir ons herinner waar ons fokus moet wees en dat dit die vrug van die gees is, nie die vrug van onsself nie. Die vrug van die gees wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. Here, dankie dat U selfs daai vrug van die gees teenoor ons uitleef. Dat U so oor ons dink en ons so hanteer, vanuit liefde, vanuit vreugde, vanuit lankmoedigheid, vanuit getrouheid, selfbeheersing, en so kan ons aangaan, Here. U leef dit elke dag uit teenoor ons, want dit is wie U is. En vanaand, Here, kom sê U vir ons dat dit is hoe U wil hê ons ook moet lewe. En U vra nie vir ons hoe ons omstandighede lyk en of ons verskonings het om dit nie te leef nie. U herinner ons dat dit die gees in ons is wat die verskil maak. En mag ons vanaand, Here, ook weer kies om in gehoorsaamheid en afhanklikheid van die gees oomblik vir oomblik te leef, sodat U kan meer raak, Here, en ons minder. Kom verheerlik Uself, Here, in ons lewens, in die manier hoe ons leef, in die keuses wat ons maak, maar ook in vanaand se gesels. Herinner ons, Here, en praat met ons, want ons wil so graag hoor. Amen.
0: Amen.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Ek wil begin met 'n vraag. Maar voor ek die vraag vra, wil ek daarom net vir ons luisteraar sê, dankie dat jy nog saam met ons is hierby kom saam met my. En ons sien regtig uit daarna om net onderrig te word, iets te leer uit die woord van die Here. Iets wat die toets van die tyd oor soveel honderde jare al deurstaan het. Maar die vraag wat ek wil vra is, wat bedoel die Bybel, en spesifiek Paulus, wat hierdie brief van die Galasiërs geskryf het, as hy praat van die vrug van die Gees in ons lewens? En ek wil ons moet spesifiek net weer luister na vers 22. Ek wil net, sal jy dit vir ons net lees asseblief?
2: Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.
1: Nou goed, as ons luister na hierdie eienskappe, my eerste vraag is net, hoekom word dit beskryf as vrug van die Gees? Want dit is toch, ek dink as 9 van hulle. Hoekom word daar nie gepraat van vrugte nie? Maar hoekom word die woord vrug, 'n enkelvoudige woord, gebruik in plaas van 'n meervoud wat verskillende eienskappe vir ons beskryf? Wat dink jy?
2: Ja, ons praat baie keer sommer maklik verkeerd as vrugte van die Gees, maar ek dink dit het nie te doen met die afsonderlike eenhede of woorde wat hier beskryf word nie. Ek dink dit gaan juist oor dat dis 'n uitvloeisel van die Heilige Gees se werking in my lewe. En dan vloei daar 'n klomp goed uit, maar dit is die werking van die Gees. Daai woord, die vrug van die Gees, in my gedagtes hoor ek die werking van die Gees, die uitvloeisel van wat die Gees in my lewe doen. So ons praat van vrug as 'n gemeenskaplike kyk na daai boom begin vrug dra. En so dit is gaan nie oor die aparte goed nie, dit gaan juist oor die eenheid en spesifiek dan nou die Heilige Gees. En dat dit nie iets is wat net los eienskappe is wat ons nou maar net kan probeer doen nie, want dit gaan juist nie oor ons en doen nie. Dit is juist, ek dink, die teenoorgestelde van die boodskap wat Paulus hier wil bring, van dis die Gees in ons wat dit na vore bring, maar dit is nie pogings van my kant af om enigszins die liefde of die vrede of die langmoedigheid om dit na te streef nie. Dit is 'n ontpopping in my lewe, as ek daai woord kan gebruik, eerder as 'n resultaat van inspanning. Maak dit sin?
1: Dit maak sin. Wat by my opkom is dat hierdie woord beskryf vir ons die uitkoms wat daar is as die Gees in ons woon, soos Jesus dit bedoel het, toe hy gesê het, ek gaan die Heilige Gees stuur. En daar is vir my 'n baie, baie duidelike skeidslyn wat hier getref moet word, en dit is dat die vrug van die gees is geesgekoppel en nie die resultaat van menslike pogings of werk nie. En dit bring ons by die volgende ding wat ons dan moet kyk, né, is dat hoe staan hierdie vrug van die gees teenoor die werke van die mens? Want daar is toch, as een mens gaan kyk na hierdie goed van liefde, vreugde, vrede, daai goed, né? Mense kan dit toch beoefen, mense kan dit doen, né? Maar hoekom spesifiek moet dit die vrug van die gees wees? Dit is my groot vraag. Wat dink jy?
2: Weet jy, ek dink die oomblik as ons as mense self probeer om iets goeds te doen, dan sit nog steeds besoedel met sonde. En dit het dalk te doen met ons eie ek, of my eie beeld, of my eie onsekerheid, of die erkenning wat ek gaan kry, en so kan ons aangaan. So die rede, die bedoeling achter dit, gaan verkeerd wees. Waar as ek toelaat, laat die Heilige Gees my lewe beheer en oorneem, dan kom dit vanuit die regte bron, want dan is dit die Gees wat dit voorbring. Dis nie ek wat in my sondigheid 'n goeie ding probeer doen nie. Dit is die Gees wat volmaak is, wat die werk in my laat voortbring, sodat dit mense om my aanraak, sodat dit 'n verskil maak in die wêreld, sodat God se koninkryk gebou kan word. Waar as dit gaan oor ek en goeie werke, dan bou dit nie God se koninkryk nie. Ek dink dalk dit bou my eie koninkryk, maar dit bou nie God se koninkryk nie, want die motivering, die bron agter dit is heeltemal verkeerd.
1: Hoor ek dit wat jy sê, is dat as ons byvoorbeeld sou sê 'n boom dra goeie vrug, wat dit eintlik beteken, is dat daai boom, né, staan op 'n plek waar dit die regte voeding ontvang. Met ander woorde, die boom is op 'n plek waar dit die regte hoeveelheid water kan kry, die minerale kan kry, al daardie goed wat in die grond is, né, kan die boom deur sy wortelstelsel inneem, en dan sien ons die gevolg daarvan in die vrug wat die boom dra. Né? Met ander woorde, wat ons dan wil vir mekaar sê hierso, is dat net soos wat 'n boom wat goeie vrug dra, getuig van wat by die wortels inkom, né? So getuig ons lewens van die inwoning van die Gees, wanneer die vrug van die Gees die uitkoms van ons lewens is. Maar die ander interessante ding rondom dit is die feit dat die Griekse teks gebruik spesifiek die enkelvoudvorm vrug en nie vrugte is nie. En dit wys vir ons iets ongelooflik belangrik. Wat dink jy is dit?
2: Dat hierdie goed nie los staan nie, maar een pakkie is. So die Gees wil nie net vir jou liefde gee en vir my lankmoedigheid en vir iemand anders vrede nie. Dit is een eenheid wat saamgaan, en dit is wat uitvloei wanneer die Heilige Gees my lewe oorneem. Met ander woorde, dit kan nie anders nie, dit kom uit, dit vloei uit, maar dit is een geheel, dit is nie aparte goeders nie.
1: So wat jy sê is, jy kan nie byvoorbeeld sê, daar is liefde en vrede, maar daar is nie barmhartigheid en vreugde en daar goed ontbreek nie. Nee? Dit is een vaste, ondeelbare pakket, né, wat die Heilige Gees in ons lewens losmaak en laat uitkom uit ons lewens uit. En ek dink net dit is belangrik om dit te onthou, want as ons onthou dat hierdie is die vrug van die Gees, dit is 'n gesamentlike bewys van die Gees wat in ons woon en nie van die werke waartoe ons in staat is nie. En dit maak 'n ongelooflike verskil, en iets wat jy net nou gesê het, het net vir my laat dink, dat een van die hele basis van sonde gaan rondom die eie ek, ek wat myself wil bewys, né? En hierdie wat ons hier so hoor, is dat al hierdie pragtige eienskappe wat Paulus van skryf, is die werk van God, nie die werk van die mens nie. Né? Met die gevolg is dat ons kan nooit roem op enige van hierdie goed vanuit ons eie krag nie.
2: Nee, want dit, ons kan dit nie self volhou nie, ons kan nie so lewe nie, en dit is vir my so amper, die vrug van die gees wil ek amper herbenoem en sê, die getuienis van die teenwoordigheid van die gees in my lewe, dan dit is wat uitkom, daai goed. So ja, kom ons luister, Leon Ferreira sing 'n amazing lied, Asemrowend. Asemrowend is my koning. En kom ons hoor net hoe beskryf hy ook, ja, dat die Here ons asem wegslaan van hoe groot en amazing hy is.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose impakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.
2: Ons kuier nog saam hier vanaand by Kom Saam met My en ons praat oor die vrug van die gees wat ons in die woord van die Here raak lees. En Paulus het daaroor geskryf, maar Jesus het ook daaroor gepraat. Dalk klink het dalk vir ons nie heeltemal dieselfde nie, maar Jesus het in Matteus 5, toe hy begin het om sy disippels te leer, ook gepraat oor eienskappe van 'n kind van die Here se lewe. En ons kan dit eintlik ook vertaal as vrug, want hy het gepraat van hoe lyk 'n lewe wat saam met God leef. En ons kry dit in Matteus 5 en ons ken dit goed, want die opskrif daar is die saligsprekinge, die geseëndes, nê. En kom ons kyk, wat sê die Here, wie is geseënd? En kan ons dit dalk in dieselfde lig sien as die vrug van die gees? So hy praat daarvan, gelukkig is die armes van gees, die wat afhanklik is van God. En dan gelukkig is die wat treur, gelukkig is die sagmoediges, die wat honger en dors na geregtigheid, gelukkig is die barmhartiges, die wat suiwer van hart is, gelukkig is die vredemakers en ook die wat vervolg word ter wille van geregtigheid en wat om God se ontwil beledig en vervolg en selfs vals beskuldig word. So Jesus praat hier ook van, gelukkig is jy as jy so lewe. En miskien kan ons 'n paar vergelykings tref tussen Matteus 5 en Galasiërs 5.
3: Een van die interessante goed vir my is dat in die vrug van die gees praat Paulus van liefde en hy praat van vreugde. Maar hier vind ons, sê Jesus, gelukkig is die wat treur. Nou, dit is precies die teenoorgestelde van vreugde. So, hoe bring jy die kloukie by die oor? Nee? Dit is wat vir my onmiddellik opval. Dat is van hierdie goed wat teenoor mekaar staan. Soos die ene wat ek nou genoem het. Nee? Maar staan hulle regtig teenoor mekaar? Want as een mens die vers in sy geheel lees, dan hoor jy, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, wat vir ons lei na die woord vreugde. Kom ons sê dit net dalk 'n bietjie veranderster. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vreugde ontvang. Kan jy saamgaan met dit?
2: Absoluut, want as ons nou dieper in daai spesifieke een ingaan, ons treur oor die sonde van onsself, die sonde van die wêreld. Met ander woorde, ons deel God se hart. En as ons so sterk voel oor God se hart, dan sal hy met ons kom praat daaroor en juist daarin kan 'n mens jou vreugde vind. Maar dit is vir my wonderlik dat die geseëndes en die vrug van die gees eintlik praat oor karakter en hoe dit uitspeel in ons lewe. So die geseëndes praat oor hoe moet ons harte lyk? Hoe lyk 'n gesonde hart? Terwyl die vrugte beskryf die bewys van daai gesonde hart, die uitleef van daai gesonde hart. So die geseëndes is die binnekant en die Galasiërs 5 wat absoluut gaan oor die vrug is die buitekant. So dis die binnekant en die buitenkant. Dis so half as ek het so kan beskryf.
3: Ja, ek dink dis 'n baie goeie beskrywing daarvan. Ne? Die karakter en die uitkoms. Die uitkoms is wat mense sien, maar die karakter is wat God sien, wat vir hom belangrik is. Ne?
2: Mm.
3: En dit is 'n ongelooflike beskrywing om te sê, is dat die goed wat Jesus van gepraat het, dit is die toestand van 'n koninkrykshart, 'n hart wat op God gerig is, 'n hart wat om aan die wet aan te hou, daar met die Heere jou God lief hê met jou hele hart, krag, siel, verstand, ne? As daai goed 'n werklikheid in jou lewe word, dan kom die saligsprekinge tot sy reg. Maar die manier hoe hy tot sy reg kom is dat 'n mens dan die vrug van die gees sien as die uitkoms van jou lewe. Né? En jy kan dit nie doen sonder die inwoning van die Heilige Gees nie. So ons moet nie, ek wil amper sê die woorde van Jesus en Paulus se woorde teenoor mekaar stel nie. Want hulle staan nie teenoor mekaar nie. Die een vertel ons net wat moet gebeur sodat die ander ene die uitkoms is. Nee? Dit is die beste manier om na dit te kyk. So daar is definitiewe aanklank wat gevind word in dit. Nee? En so kan 'n mens deur dit gaan. En dit is vir my ongelooflik belangrik, want vooral as 'n mens byvoorbeeld kyk na die lewe van Paulus self, om te besef dat eintlik is dit wat in sy lewe gebeur het.
2: Weet jy, ek luister nou so na jou en ek klik iets wat dalk baie mense al geklik het, maar die Here som sy wet op en hy praat van jy moet die Here jou God lief hê en dan die een wat gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat ek eintlik hier sien, is dat die geseëndes, die Matteus 5 gedeelte, gaan oor my persoonlike verhouding met God, en hoe daai verhouding moet lyk, die afhanklikheid, die treur, dit is my verhouding met God, en hoe ek my liefde teenoor hom uitleef.
3: Jy praat nou van die innerlike, ne?
2: Skies toch, ja, die innerlike. En dan, die Galasiërs 5 gedeelte, is ons nou die vrug, die uiterlike. En dit is weer my liefde teenoor my medemens. So eintlik som die geseëndes en die vrug ook op 'n ander manier die wet van die Here op om te sê lief God, lief mense. En hier word dit net in bietjie meer detail beskryf.
3: Maar dit is 'n pragtige manier om na dit te kyk, né? Want nou as iemand byvoorbeeld vir jou vra, ja, die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, né? Maar hoe lyk dit? Wat wys vir my dat dit die waarheid van my lewe is, né? Sodat ek kan weet dit is wat besig is om te gebeur in my lewe. En wat jy vir ons sê, as ek jou reg gehoor het, is dat die Galasiërs 5 gedeelte wat praat van die vrug van die gees, is die bewys dat hy liefde vir God, ne, besig is om tot sy reg te kom in my lewe. Is dit wat jy vir ons sê?
2: Absoluut, want dan het die Heilige Gees vrye toegang en vrye teels om my te vorm en my te verander. En dan gaan dit nie oor myself nie.
3: Ja, en ek dink dat, weet jy, wat ons vir mekaar hierso sê, is eintlik so 'n geweldige troos, dat as ons besef, dat ons kan nie hierdie vrug dra, of hierdie vrug dan nou uitleef, vanuit onsself nie, dan kom ons terug, onmiddellik na die heel eerste ding wat Jesus gesê het met die saligsprekinge. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die ou vertaling praat van die arm van gees. Met ander woorde, Arm van gees beteken, jy is nie vol van jouself nie, jy is nie selfgerig nie, jy maak nie staat op jou eie kracht nie, en jou vermoëns en al daardie goed wat saam met dit gaan nie. Nee, jy besef jou totale afhanklikheid van die Here. Ek dink so die afgelope week so baie aan die woorde van beleef God wat sê, as jy swak, beperk en baie gewoon voel, doodgewoon voel, dan is jy die beste materiaal vir God om te gebruik.
2: Mm.
3: En dit is precies wat ons besig is om hier vir mekaar te sê. Kom ons haal ons oor af van onsself en ons vermoëns en alles wat ons kan doen, en kom ons fokus op die Here en die uitkomst wat hy wil bring. Kom ons luister na 'n pragtige lied wat Don Moen saam met Rachel Robinson en Lenny LeBlanc sing, Goodness of God. Kom ons luister daarna.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
5: Welkom terug by die laaste gedeelte van vanaand se saamgesels opkom saam met my en waar ons praat oor die vrug van die gees en dis altyd vir ons belangrik om dit terug te vat na Jesus Christus toe om dit te toets aan die een wat uit die hemel uitgekom het wat op aarde kom bly het en juis vir ons kom wys uit hoe lyk die lewe wat God oorspronklik beplan het voor sonde alles kom steel het. So dis belangrik om te kyk na Jesus Christus se lewe, nie net wat hy gesê het nie, maar ook hoe hy gelewe het. En dan die vraag wat ons vra, kan ons hierdie vrug van die gees, kan ons dit ook sien in Jesus se lewe en hoe hy vir ons gewys het dan nou hoe om te lewe?
6: So kom, lees net gou weer vir ons, daardie 9 eienskappe, né? Van die vrug van die gees. Lees dit net weer vir ons asseblief.
5: Goed, dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing, en ek mis ene.
6: Barmhartigheid.
5: Barmhartigheid, daar is sy.
6: Nee? En as een mens so hierna luister, het is waar wat jy sê, Jesus Christus is altyd die finale toets. As ons as Christene enige iets rondom ons geloof wil toets, dan gaan soek jy dit in die persoon van Jesus Christus en wat sy woord vir ons leer omtrent hom. So my vraag is, kan ons hierdie 9 goed in Jesus Christus regtig sien? En ek wil onmiddellik begin hier te sê, maar dit hierdie goed beskryf eintlik, woordelik, precies hoe Jesus se lewe gelyk het.
5: Mm.
6: Nee? Ek dink onmiddellik byvoorbeeld aan wat hy gesê het vir sy disippels toe hy hulle geleer het aan die begin van die bergpredikasie. Nee? Hy het vir hulle onder andere daar gesê toe hy die wet hanteer het, julle weet daar's vir julle gesê, né, dat julle naaste moet julle lief hê, maar julle vyand moet julle haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê en julle moet vir hom bid. Groot woorde, massiewe uitdaging. Maar Jesus, het jy dit gedoen? Né? En dan my my eerste gedagte wat daar volg is dat net na daardie bergrede, een van die eerste goed wat gebeur het, is dat die Romeinse soldaat na Jesus toe gekom het. Ek praat nou vanuit Matteus spesifiek, ne? Hierdie Romeinse soldaat kom na Jesus toe, ne? Die Romeinse soldaat wat die uitbeelding van die vijand is. En hy kom staan voor Jesus en hy sê, my slaaf is siek, ne? Hy lê siek by die huis, maar as jy die woord spreek, dan weet ek, hy kan gezond word. Hoe moes Jesus opgetreed, as hy geluister het, na wat vir die mense geleer was? Sou hy dadelijk opgestaan het, en gesê het, ek sal gaan en hom gezond maak? En die antwoord is, nee. Hy het opgestaan en gesê, ek sal gaan na jou huis toe. En dit het vir die mense die horries gegee, om te dink dat Jesus bereid was, om in die huis van die vijand in te gaan. Nou wil ek terugkom, weer na die beeld van een Romeinse soldaat. Jesus hang aan die kruis. Sy eerste woorde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wie is die een wat hom erken as die allerheiligste seun van God? Wie is dit? Dis 'n Romeinse soldaat wat sê, waarlik, hierdie man was die seun van God. Dis weer,
7: so, ek wil amper sê, sy vijand getuig oor hom.
6: Sy vijand getuig oor hom. Sy bediening het begin waar die vijand na hom toe kom en vir hom sê, ontferm jou oor my slaaf, oor my diensknecht. Die soldaat was deel was van sy kruisiging, sê, ek nog nooit so iets gesien nie, ek nog nooit so iemand in my lewe ontmoet nie. As dit een verklaring daarvoor, en dit is, hy is die seun van God. En dit sê vir my, van Jesus se lewe as die absolute getuienis van wie hy was.
7: Kyk, as ek nou reg onthou, en help my as ek verkeerd is, maar toe Jesus die boekrol gevat het in die tempel, en hy het gepraat van 'n skrifgedeelte wat vervul is, het hy nie begin deur te sê, die gees van die Here is op my?
6: Ja, hy het Jesaja 61 aangehaal, dis hoe Jesaja 61 begin.
7: En Jesus sê daardeur ook, dit is, hy leef ook in hierdie verhouding met die Heilige Gees, die Gees van die Here. Dit is wat sy lewe oorheers het, en daarom kon hy hierdie onmoontlike goed doen. En nou vra hy dit van ons ook.
6: En maar hy het gesê, dat julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. In Johannes 14, Johannes 16 het hy baie uitdruklik gepraat en gesê onder andere, dit is goed dat ek weggaan, want omdat ek weggaan, gaan ek nie meer by julle wees, maar ek stuur die gees om in julle

0: wees.
1: Dis belangrik.
0: Okay. Nou, hoe gaan hy getuienis lyk? Wat dink jy?
1: Want daar moet 'n uitkoms wees. Ons doen nie hierdie goed om en laat toe dat die Heilige Gees dit in ons doen somme maar net nie. Daar moet 'n uitkoms kom. En dit gaan juis oor gaan maak disippels.
0: Gemaak disippels. Met ander woorde, die vrug van die Gees, hierdie 9 goed wat Paulus so mooi vir ons uitlig en beskryf, né, is niks meer of minder as die getuienis waarna van Jesus gepraat het en beloof het in Handelinge 1 vers 8. Met ander woorde, hoe getuig ons van Jesus? Gaan soek die werk van die Heilige Gees in jou lewe en dan kyk jy of jou lewe getuig van die Here.
1: Met ander woorde, hierdie vrug van die Gees, ons noem dit nou 9 goed, maar dit maak eintlik nie eers saakie, dit is 'n pakkie, maar die vrug van die Gees is wat die wêreld nodig het.
0: Absoluut.
1: Want dit is wat die getuienis moet wees, dit is wat uit ons lewe uit moet stroom, dit is wat ander mense moet beleef, nie net raak sien nie, maar moet beleef en sê, waarlik, daar is 'n God in die hemel en hy leef.
0: Want ons kan dit sien in jou of julle lewens. Sal jy vir ons afsluit asseblief?
1: Ja, sjoe. Dit is so belangrik dat ons afsluit deur juist te besef, hierdie goed gaan nie oor my lewe moet mooi lyk en ander mense moet sê, wow, kyk hoe mooi lewe jy. Dit het niks met dit te doen nie. Dit het te doen met God aan wie ek behoor, die God wat my geskep het, wat in my en deur my wil lewe, want dit is hoekom ek geskep is, sodat ek nommer 1 in 'n verhouding met hom kan staan, 'n naby verhouding, maar ook dat dit die wêreld daar buite my medemens se lewe sal aanraak en jy sodat hulle ook vir God kan raak sien en kan kies en kan eer. So Here Jesus, as ons afsluit vanaand, wil ons vir u sê, dankie dat u deur u Gees in ons wil woon. Dankie dat dit u is wat ons Vader is, wat ons leidsman is, wat ons leermeester is, wat alles is wat ons nodig het. Dankie dat u ons lewens vorm. En ons weet vorm is nie altyd lekker en maklik nie, Here, maar dis die beste ding wat met ons kan gebeur. En daarom bid ons, Here, vorm ons na die beeld van Jesus Christus, sodat God die Vader verheerlik kan word en sodat die wêreld vir u kan sien en u ook daardeur verheerlik. Kom en word u meer en meer in ons lewens, sodat ons kan sterf aan onsself.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-

0: Dus jou stem in die paradijs, dis hier in FM, goeienavond en baie baie welkom. Lekker om saam jou te kan keier op die senders van hier in FM, jou stem in die paradijs. 7 minute oor die uur van 10 uur en hierdie tyd van die aand, 10 tot 12, late night drive, so met my Jason Stanley. Tyd om achter oor te sit, te ontspan en elke oomblik van hierdie 2 ure te geniet. Ons let ons dag af. Talk was die dag een bykie blauw gewees, al was het dinsdag, of hy was een bykie pers of pink of wat een kleur ook al, jy jou dag gehad, het geloof en vertrouw, dat ons die laatste 2 ure van die dag, bykie spier wit gaan maak, soos ek so kan stel, en net rustig afsluit, en dank is jy by die werk, en jy moet nachtskool werk, geloof en vertrouw, dat iedereen FM jou geselskap kan hou, ook vir jou naskof tyd geleef wat jy ook by die werk is. Vir jy wat op die pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan waar jy ook op pad is. Maar bly altyd ingehaken en ingeskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM. Kom ons begin met ons program vanavond en dan gaan ons ook later aan, nie so goeie nies nie, maar dit ook saam met u deel. Ons doen dit na onze volgende liedjies, paar liedjies, en dan gaan ons hierdie inrichting of dit wat ons ontvang het saam met u deel. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is hier in FM.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.

0: De show Stemmen in Paradijs, dat is Eden FM en dat was ons begin minnares half uur, wat ons gekeier het met die klanken van Dolly Parton, dame wat ons op 80 jaar oud te verlaat het vandag, en legende, dame wat diep spore getrap het in die muziekwereld, en rechtig ons gaan haar ter die mis, haar stem, haar klanke, sal altyd by ons wees, maar ek kan vir u sê, wat die stem het hierdie vrou gehad, met die naam Dolly Parton. En dit was ons half uur van tribute, en neem kennis dat ook sonder kan jy aansluit by Roger Jacobs, wanneer hy ook in die program op Sondag Goud hier op Eden FM vir u nog 'n terugblik gaan gee op die lewe ook van Dolly Parton. Kom ons gaan voort, so bykans 'n minuut oor die uur van 11 uur op Eden FM, jou stem in die paradys. En kom ons kyk wat sê ons luisteraars hier op ons WhatsApp lyn 060 505 2693 060 505 2693.
1: Goeienaand. Hi, goeienaand, Little Love Doctor Jason. Groet my allemaal wat ingetune is. Ek wil asseblief the Bee Gees How Deep Is Your Love, as het moeilik is, en dit kom van Beverly van Artura. Luister heerlik aan jou program Under the Blankets. Thank you, Jason.
0: Daar sê Beverly, bye bye, dankie, prachtige aand vir jou ook, en geniet die klanke saam met ons. Hierdie een sê, Naand Love Doc, sad news about Dolly, so kort na haar manse dood, dankie vir haar besonderse bydra tot muziek, mooi aand allemaal, dankie Jason. Dit is Omansie wat sê, Omansie, baie dankie, mooi aand vir jy ook, en ek sê hem saam, sy het haar bydra het sy terdee en diep gemaakt in die arnale van muziek en in die muziekwereld, en vir wat sy stem, geloof ek, vir baie lang nog gehoor sal word. Good evening, Love Doc, what a wonderful way to start the tribute. Thank you, it's really appreciated. Good night. Thank you, none other than Nolene Regadu. Dis die boodskap wat hier deurkom, en dis wat daar vir my wys en staan, en dis ons plesier. Ek bedoel, dis 'n dame wat ons baie na geluister het, en dis, ons kan nie daar verby nie, ons moet hulde bring aan hierdie legendes, en hulle nalatenskap wat musiek is voort laat leef in ons bestaan. Goeienaand, Mr. J is jou dooring, dankie vir die lekker muziek, speel asseblief vir my Here and Now van Luther Vandross, dankie, veilig bly.

Cheryl Ann, bye bye, dankie. Jy het 'n pragtige aand hê en kom ek kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek wat jy ook deurgestuur het. Dan die laaste boodskapie wat die deurgekom het so 2 minute terug sê vir my net speel asseblief vir my die song, is dit nou ja, speel asseblief vir my die song Divorce van Dolly Parton asseblief, dankie baie. Dr. J is the love doctor, sê nie van wie af het kom nie, maar kom ek kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek ja, en dis die boodskappe wat ek ontvang het hier op ons op jou stem in die paradijs Eden FM. Ek gee weer vir u daar die WhatsApp nommer 060-505-2693 060-505-2693. Die tyd wat aangeskuif het na so bykans 5 minute oor die uur van 11 uur hier op jou stem in die paradijs. Ja, maar daar en kom ons speel hier die een. Dis aangevaard deur u as ons luisteraar. Dis nie anders nie as the Bee Gees op Eden FM. And how deep is your love? Goeienavond en welkom by jou stem in die paradijs.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
1: beginner. Dis jou stem in die paradys, dis Eden FM, en die tyd wat aanskuif na so skynt na 11:30. En die dieners as ingeskakel is, baie welkom, lekker om jou deel te kan hê van ons Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Ek het gehoor of gesien dat Liesel het ook een boodskap deurgestuur. Vanaand sê goeienaand, Love Dr. J is in the Love Boat Riders. Elise, Mina, Auntie Monza, Doreen en Eljoane. Enjoy the trip. Doc, please play Life is Beautiful to Malloy. Thank you, Doc, Liesel. And then she also said, rest in peace, Dolly Parton, my pelican in the music world, Liesel. Baie dankie, Liesel, vir jou boodskap, een prachtige aand vir jou ook. Dan, Uncle Pet, Patrick Arthur van Veren, het ook van hom laat hoor, baie dankie, Uncle Pet, hy sê, speel so blief, remember van Peaches and Herb, was ook aangevra dier hom, vroeger, laat ek net dood seker maak, ja, Uncle Peter Dadien aangevra vroeger, en dan, is dit die boodskap, sien ek, wat hier gekom het, Sarah, baie dankie vir jou boodskap, hier en nou het sy ook vroeger aangevra, hier op jou stem in die paradijs, Eden FM. So kom ons, gaan die laaste halfuur, bietjie minder as halfuur in, van ons program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.